Kitti. Mulla on siellä uusi biisi, joka kertoo huomisaamusta.

Sen nimi on... Sukkula kulkee radallaan. Aamulla. Sekunti.

karaokeissa just soittamassa yhtä keikkaa, niin mä soitan sulle ihan pikkasen aikaa. Eiku, miten sulla on päivä mennyt? Ai mitä se on syksyä? Mutta ei tässä mä... Eiku mä tuun huomenna, niin, kun, tota, niin tässä on vielä jonkin verran niin, tätä iltaa jäljellä, niin tota, se on jopa eroissa minun vaan. Jos mä kumminkin säädän jotain hoitosysteemiä siihen, niin tota... Eikä se haittaa, jos meillä on tässä poikien kanssa vähän pientä bisnestä käydessä, niin tota...

Okei, kiitti. Tämä biisi on ihan valmis, sanat vielä muotoutuu pikkuhiljaa, mutta mennään silti.

mä voin tulla sun kylkeesi vastaan. Enkä mä voi, mitä sä oikein joit?

Gitti. Okei, jotain vanhaa seuraavaksi. Pitää ottaa ihan tää pikkusisko. Tulee paljon pahempaa matskua pikkusisko. Mut sama pikkukisko tässä on myös.

Ja, geht dir.

Pour moi, c'est sûr, elle est ailleurs.

0: Kitti. Se oli Vuokko-Liisa Mirjam. Oho. Tänne tulee jyrkän näköistä porukkaa lavalle. Mitä nämä natsit oikein meinaa? Eiks mä saa soittaa enää? Mä olisin soittanut vielä yhden biisin. Yksi biisi vielä.
1: Nämä natsit meinaavat nyt, että jos kanssa saa päättää, mitä ne on. Tätä ei voi estää.
0: Okei, kiitos.
1: Ville Leinonen.
0: Joo, mä olin miettinyt, että mä... Joo. Mikä se on? Yöaikaan. Sadepisaroita vain sun tukassas näen. Mietin, miksi yksin aina mä jään. Mä olen yksi muiden joukossa vain. Toi on tulossa yhdelle levylle, mikä mä teen kyllä. Joo, mut siihen menee niinku 2-3 vuotta vielä. Lupien hankkiminen on aika rankkaa hommaa.

sulle terre, sì. Terveisin myös Kingstonista tällä hetkellä. Kun ollaan seuraavaksi vähän Don Carlosia. Vanha Jamaika mikkimies tulos Red Roomiin Helsinkiin. Jos joku on kuuntelijasta tuolla siellä päin, niin kannattaa mennä tuolla katsoa. Seuraavaksi Don Carlos.

kuunnella. Mies, joka oli ennen laulajaksi ryhtymistä vartijana toiminut näissä erilaisissa show-meiningeissä, oli vartijana ja päätti sitten jossain vaiheessa, että lähtee levy.

Irie, Irie. Don't mean a row, don't mean a

0: So drive the big merchant ship.
1: Viime viikolla löysi lumihangesta 8 euroa. Fiilis oli kuin tämän laulajalla tässä näin.

Salainen Augusto. Dub-ryhmä. Kymppitulmasen julkaisi tuossa Helsingistä ja Porista ilmeisesti kokoonpano. Pistetään soimaan.

Tässä oli siis Salaneuvosto, uusi kymppituumainen, ihan mysteerilevy, ei mitään hajua, mistä nää jätkät on muualta. Jostain luin, että Helsingistä Porista on täällä jengi, mutta ei mitään aikaisempia julkaisuja tai mitään tuollaista. Kymppituumaisessakin etiketit tietenkin väärinpäin. Biisin nimi on YYA.

Se oli salaneuvosto. Kuunnellaan seuraavaksi Lightmanin eka levy. Uusi levy on tulossa. Natural Notes CD-painos löytyy jo kaupoista, mut vinyyliä ei ole vielä tullut. Joten kuunnellaan tästä vanhalta Springtime-levyltä nimikko biisi.

seuraavaksi kuunnella Brother Samuel Cheatham, tämmönen joku hämy gospel funk 7-tuumainen, mikä löytyi Lifesaverista. Ei mitään haju tämänkään levyn taustoista. Tää on joku outo chicagolainen soli, Troubles of the World. Katsotaan, nyt kuulostaa.

0: kuunnellaan vielä vähän lisää Jeesus-musaa tähän putkeen. Tää on ei kun mistä tää alkaa? Uudesta-Seelannista. Tällainen 200 painettu tuolla Timionin kautta. Elder William Smith, His Voice. Kuunnellaan.
1: When God tells us to move, amen, pray the Lord, we got to move. Yeah. Get around.

Vähän Jeesus-musaa. Te ettei menisi ihan miksikään herätisohjelmaksi, niin kuunnellaan vähän Religion That I Believe.

come back.

Solitaires. Tämä Bricks-levyyhtiön joku tämmönen julkaisematon demonauha, joka on sitten numero-levyyhtiön tämmöisellä. Kuullaan seuraavaksi Myron and E with the Soul Investigators. Näiltä tyypeiltä on albumi tulos, 2 sinkkuu ulkona. Ja lupaavalta kuulostaa.

Yes, se oli siis Myron and E taustalla The Soul Investigators. Sitten seuraavaksi kuunnellaan tällainen bändi kuin East of Underground. Wax Poetics, tämä musalehti. Ihan vitu harvinaisen funkkilevy, mikä on tää on ilmeisesti joku Jenkkien armeijan bändin joku julkaisu. Joo. Tosi mielenkiintoisen kuulosta kuunnellaan.

Siinä East of Underground ja biisi nimeltä Java Girl. Seuraavaksi kuunnellaan kovaa tyttöfunkkia. Laitetaan sekin vaikka naisten päivän kunniaksi, vaikka se meni jo eilen. Barbara Mason ja You Better Stop It.

Joo, eli äsken kuultiin vanha Pignion biisi. Ja biisini oli Stone Cold. Toka Pignion 7 joskus aikoinaan. Tässä kuullaan Etelä-Koreasta Kim Sun ja biisiniltä The Man. Kansatekstien mukaan kitaristi on Etelä-Korean Elvis. Tarkoittaa sitten, jos luki, että Kim Sun oli sellainen supermies, joka sävelsi kaikille biisit. Mutta sillä oli siihen semmoinen ehto, että kunhan se saa B-puolella kokeilla kaikki omia juttuja. Tämä on yksi semmoisista B-puolen kokeiluista.

Yes, se oli Kim Sun ja biisin nimi oli The Man Who Must Leave. Seuraavaksi siirrytään vähän toiseen maanosaan. Mennään Länsi-Afrikkaan. Siellä Malissa joskus oli tällainenkin orkesteri pystyssä kuin Kanaga de Mopti. Mopti on yksi kaupunki Nigerjoen varrella, tärkeä kaupunki, jos lähtee Timbuktuun päin sieltä. Itse oltiin siellä parin friendin kanssa, ei tosi nähty tätä bändiä siellä keikalla, tai mitä, Kanaga de Mopti.

Siinä oltiin Malissa. Tässä on Burkina Fasosta. Burkina Fason James Brown. Conde Mangue. Volta Disco Bell. 7-tuumasena. Julkaistu joskus. Löytyi tää 7 Ogadogoon. Jostain hämmistä levykaupasta. Kuunnellaan miltä se kuulostaa.

siinä Condemanguen Burkina Fasosta. Seuraavaksi kuunnellaan beninläistä musiikkia.

tämmöstä soundia varmaan sitten luvassa myös hänen keikallaan silloin.

siinä musanäyte Beninistä, TP Orkestra Polyrytmo. Tässä seuraavaksi, sorry. Seuraavaksi tulossa tota gaanalaista musaa, Basa Basa Sounds, feat Fela Kuti Nigeriasta. Tää bändi lähti joskus 76 vuonna tota Nigeriaan levyttää tätä levyä ja sieltä oli tarkoitus sitten roudaa levyt takaisin Ghanaa. Ja jostain syystä Fela Kuti innostui tästä ja päätyi sitten mukaan tälle levytykselle. Jostain syystä kaikki ei mennytkään ihan nappiin sen tota markkinoinnissa tai jotain. Ja osa levyistä kai katoskin siinä matkalla ennen kuin ne päätyi Ghanaan. Ja tästä tulikin siis tästä levytyksestä, mutta tää kuulostaa vitu hyvältä. Otetaan tulevaa.

Yeah, siinä meni basa basa sounds ja fela kuti. Seuraavaksi siirrytään Etiopiaan, musaa siellä on tehty. Yeah, tästä lähtee.

Se oli Seum Gebereis and Valias Band Musica Musica. Seuraavaksi tulos Super Eagles, Love is a Real Thing. Tää on, mä oon aivan varma mistä on, jostain Länsi-Afrikasta, ilmeisesti Gaanasta. Tällainen tota Stone Stronita. Tää nimikkokappale, Super Eagles, Love is a Real Thing. Tää on vika biisi muuten. Kiitos, kiitos jos joku ei jaksanut

Kiitos kaikille kuuntelijoille, jos joku on vielä radio vastannut. Terveisiä kaikille frendeille. Tulkaa joskus tänne kyllä.

0: Moi. Tämä on Luoviradio. Ambienten erikoisohjelma. Minä olen Jukka Andersson. Ja tässä lueteltu heti alkuun ohjelman teokset. Kokeillaan tällaista lähestymistä, niin saadaan yhtenäinen soitto. Lähdetään kuuntelemaan.
1: A house in the woods. Sunlight on rusting hog. Orphoi. Space Forest Part 1. Distant Monastery. Orphoi. Lord of the Starfields. Tardas Daylida. Longing for something new. Ellen Achbro. Frogan and Brass. Boards of Canada. Corsair. Electroacoustic cover by Ambient Org. Lisa Lerkenfeld. The Weight of History. Christina Vanzo, Snow White. Robin Sklotomeia, Woodlouse. Carly Malone, Lightanic Cloth Rung. Niv Heck, Walking in a Spiral Towards the House, Side C. Sarah Davici, Stations 2. The Caretaker, R1, Stage 6, Place in the World Fades Away.

Mm-hmm.

1956 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jäänkantajat. Siinä kuultiin heti alkuun Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen, tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale, Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä, täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuora Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivuilla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? No niin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitä sä oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noit tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tuota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeks tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkaat koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigri, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta Maigrin veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Tota, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja tota, se oli esittäjän nimi. Ja tota, kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tämän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposottaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppä.

Yes, siinä kuultiin Horosandi Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Peter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Peter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii.

0: Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: Niin, hyvät ihmiset, seuraavaksi esiintyy nämä hippiretaleet, eli Indria Space Mode. Olkaa hyvä!

Mm-hmm.

Yeah.

Monka! Kahen... Mm,

да. No, että... Niin! Täytyy aloittaa niinku Markus Setä, että... Kassumessun... Paskalle ihan niin.

0: 28. kerroksessa. Siinä oli, kuuletteko? Siinä oli Haapaveden kannel yhtye itse sä Haapaveden kannel yhtye esitti kappaleen Pium Pam. Sen sävellys kokillinen.
1: Sa robe qui se rose.
0: Joo!
2: Tänään meillä on monenlaista ohjelmassa. Mutta pääasiassa kerrottakoon, että olen kauhean kipeä tässä ja en oikeastaan jaksa mitään. Toivon kuitenkin, että olen I'm on.

Thank you.

0: Sorry, Masa. We are professionals. Like I've said, we are very professional. Very professional. And like I said, very professional. Very professional. Ja kun ratkaisemme teknistä ongelmaa, laitamme sillä aikaa paluun Marokkoon.
1: Helvetistä.

No niin. Nyt mä keksin. Todellakin tervetuloa Kassumessun pariin. Tänään meillä on täällä erityinen ohjelma. Meillä on Helsingistä tunnin 30 minuutin ja 20 minuutin lähetys, jota saatan mielivaltaisesti katkoa, jos jaksan laittaa jonkin itse kappaleen tässä soimaan. Väliaika vitsin, pienen soittotuokion kenties tai jotain sellaista. Ja soitan myös kaikenlaista muuta musiikkia, mutta ensin haluan viedä teidät rannalle. Nimittäin uusi, exciting, new band from Finland, Talmud Beach, por favor, sold my hair.

0: ja muistakaa me kiitollisin ajatuksin kaikkia niitä, jotka ennen meitä ovat suorittaneet uhrautuvaa työtä Pohjoismaiden yhdispankin hyväksi. Luovutan nyt puheenvuoron pankin toimitusjohtajalle.
1: Hyvät yhdyspankkilaiset, moni kysyy ehkä, oliko Suomen yhdyspankin perustaminen 100 vuotta sitten niin ihmeellinen ja suuri saavutus. Sitä se todella on. Jos vähänkin on selvillä niistä olosuhteista, joissa meidän maassamme silloin elettiin ja ajattelee niitä, ymmärtää varmaan, miten suurten vaikeuksien voittamista maamme ensimmäisen liitopankin perustaminen merkitsi ja miten suuri edistysaskel se talouselämällemme oli. Eihän meillä vielä silloin ollut edes osakeyhtiölakia, puhumattakaan pankkilaista. Liikepankin aikaansaaminen oli todella suuri tapahtuma ja se loi edellytykset elinkeinoelämälle
2: nopeasti. Semmoista peliä. No, eiköhän tässä kohta laiteta pelit soimaan niin kuin sillä lailla. Joo. En mä tässä sen kummempaa oikeastaan. Ruisleipä on tosi hyvää evästä, vaikka olisi vanhaakin.

tässä pääsimme hieman piipahtamaan herra Pentti Dassumin saunaan. Siinä Umpio, Hetsvet and Think Stink, Heatsvet and Think Stink, saunanimiseltä kasetilta. Siinä on myös täällä Umpio meets Anal Barbara, Umpio Dub Electronics. Ja hiljattainhan on myös tullut tommonen 7-tuumainen finyyli, Umpio kautta Ronski Piitti.

semmoista paat menoa. No, eiköhän päästetä hiljakseen Helsingin toimitus ääneen. No, kerrottakaa nyt tähän vielä paljon mainostettu no, en minä mitään vitsiä kertoa osaa. Katsotaan myöhemmin.

0: Täällä ollaan Kassumessun Helsingin toimituksessa studiossa perustoimittajan lisäksi erikoisvieras.
1: Joo, Mikko tässä. Terve kaikille.
0: Ja tässä soitellaan ennalta määräämätön aika. Uusia löytöjä ja vanhoja hittejä. Puikoissa Jori Sivonen, Keyboards.

0: näin. Siinä Jori Sivonen kappaleella Jupiter vuodelta 1982. Ja seuraavaksi Matti Nykäsen Yllätysten yö LP:ltä.
1: Tulee nimibiisi. Ajattelin, että aloitetaan tämmöisellä vähän funkimmalla menolla. Tähän on oikein hurja menobiisi.
0: Ja se menee näin.

Ja se oli Matti Nykästä ja yhdellä levysoittimella tässä mennään, niin vaihdot eivät ole niin sutiakoita. Mutta juu, tää on Lare Inkalan Kaikki tiet vievät Roomaan LP:ltä Kassalinja mies -biisi. Ja se menee

0: Eli kassalinjamies. Lare Inkana, Kaikki tiet vievät Roomaan, levyn paras biisi. Seuraavaksi aika hämmentävä Pasi Kaunisto, et Vupit, Vuppeja ollaan levy. Tässä on 10 biisiä ja kaikki kertoo vaan vupeista. Vupit on joku tämmönen 80-luvun puolivälin, 80-luvun alun tällainen karvane avaruus oli jo maskottihahmo. Ainakin muistan nähneeni sellaisia, että noissa jaloissa oli tarrat ja ne pystyi liimaamaan sitten johonkin. Onko sulla muistikuvia vupeista?
1: En kyllä itse asiassa tiennyt koko aiheesta mitään ennen kuin kuulin tästä levystä, mutta levyhän oli sitten pakko hommata.
0: Ja tää lähtee tämmöisellä menevällä country-biisillä, Vuppi Ai Jei,

0: whoop-di-i-yo, whoop-di-i-yo, whoop-di-i-yo.
1: Ja kuuntelen vain
0: Country-kanavaa. Whoop-di-i-yo, whoop-di-i-yo, whoop-di-i-yo.

Ja kuuntelen vain kantrikanavaa. Wuppiaiei, wuppiaiei, wuppiaiei.

0: με whoop-ιστουριό. Whoop-yay-yay, whoop-yay-yay, whoop-yay-yo. Mä tykkään kun taas country soida saa. Whoop-yay-yay, whoop-yay-yay, whoop-yay-yo. Ja kuuntelen vain country-kanavaa. Whoop-yay-yay, whoop-yay-yay, whoop-yay-yo. Se on kieltä, jota whoopi ymmärtää. Whoop-yay-yay, whoop-yay-yay, whoop-yay-yo. Ja näin huolet kaikki mielestä pois jää. Whoop-yay-yay, whoop-yay-yay, whoop-yay-yo. Mä tykkään kun taas country soida saa.
1: Nyt on oikein meno. Nyt on oikein meno.
0: Kuuntelen vain country-kanavaa.
1: Unkarilainen hevosmakkara. Mä laa.

0: Pasi Kaunisto et Vupit. Aika pysähtyy. Aika käsitys muuntuu tuota kappaletta kuunnellessa. Mitäs sitten?
1: Sitten tulee Hits by the Kids LP:ltä Ricky Sorsan Haaveissa vaanko oot mun versio, ja tästä versiosta tekee erityisen se, että laulaja on nuori Tomi Metsäketo, ehkä noin toisella kymmenellä. Tässähän tulkitsee siis viiltävästi Ricky Sorsaa

Kylläpäs oli sydäntä riipivää tulkintaa nuori mies vuodattaa. Seuraavaksi Jussi Siukola, maailman kaunein lentoemäntä. Siukola, hän on vastuussa siitä mahtavasta Vaajakosken Pelikaanit kannustuslaulusta. Eihän sen parempaa biisiä voi tehdä, mutta entäkään hassumpi ole.

0: Jussi Siukola siinä ja maailman kaunein lentoemäntä. Jussi Siukola oli kotoisin Keski-Suomen seudulta ja varmaan edelleenkin käsittääkseni siellä päin vaikuttaa. Keski-Suomen maisemissa pysytään. Jussi Nummi tässä seuraavana ja Suurajo Samba.
1: Hei! Joo, sen verran voin kommentoida, että Siukola tosiaan vaikuttaa täällä. En itse miestä tunne tai sen kummin mies tiedä, mitä se näyttää, mutta yksi kaveri oli tuossa kirjastossa töissä ja se sanoi, että Siukola käy siellä usein varaamassa pianohuonetta. Sinne vaan bongaamaan Siukolaa. Onkohan se... Jatketaanpas. Tämä on seuraava nyt. Helvetin kova.
0: Vuodelta 90. Ei tässä nyt ihan hirveästi laattarisävyjä ollut, mutta suura ja ihan hirveästi laattarisävyjä. Lentoemäntä. Jussi Siukola oli kotoisin Keski-Suomen seudulta ja varmaan edelleenkin käsittääkseni siellä päin vaikuttaa. Keski-Suomen maisemissa pysytään. Jussi Nummi tässä seuraavana ja Suurajo Samba, muistaakseni vuodelta 90. Ei tässä nyt ihan hirveästi laattarisävyjä ollut, mutta Suurajoista laulu kertoo.

Se oli siis Jussi Nummi ja Suurajo Samba. Pysytään lattarihenkisissä urheilubiiseissä. Seuraavaksi Ruotsin jääkiekkomaajoukkue esittää kappaleen Ishockey Rumba vuodelta 1975. Ja tämä on todellakin rumba, jonka mies jääkiekkomaajoukkueellinen laulaa oikein mukavasti.

0: ympyrät ryppyy, katsojat riemukkaasti hyppyy. Tämä on toista kuin tanssia.
1: Sen verran maukasta tuo kaukalo, niinku siis isokki rumpa, että oli pakko tsekata, mikä tää Juha Vainion kaukalo sampa on. Kuunnellaan hetki.
0: Meilikin on julma, pyöristetty kulma, laatikossa juuri sitä varten on. Pelin joku keksi väkivaltaiseksi, hirveän huutokatsomon.

0: Sehvätsi hokkuvat katsomossa, luulisi opettavan hermostossa, kun se on se kaukalosan.
1: Sillähän se Ruotsin lätkämaajoukkue paitaa rumban. Ja nyt vähän erilaisiin tunnelmiin Kotkalanki ohutta yläpilveä kappaleella Kultainen kenguru. Tämä on vaikea osuus.
2: Kultainen kenguru katuja kulkee.

0: Juu, näin se kultainen kenguru loikkasi. Ja seuraavaksi poikkihuilun parissa jatkuu Tabula Rasan jälkeisissä tunnelmissa Jukka Leppilammen ja Jarmo Sormusen LP. Olisikohan tämä heti niin kuin ensimmäinen Tabula Rasan jälkeinen?
1: Tämä on mun mielestä ihan muutama vuosi Tabula Rasan hajoamisen jälkeen. Ja tosiaan täältä löytyvä Isä meidän rukouksen sävelletty versio kuulostaa niin huomattavasti Tabula Rasalta, että otin sen mukaan ihan sen takia sovituksellisesti ja Jukka Leppilammen laulun osalta oikein hieno biisi.

takka täällä, kun minä oli tota niin. Et ole, että Helsingistä tuli katoni postia ja se oli niin ainoa vitsi, mikä se ties, oli tämmönen, että mitä kakka teki Saharassa? Mitä teki kakka Saharassa? No! No se etti sitä pierrykä oli pyörimässä vielä.

Nyt kun päästiin näin hartaisiin tunnelmiin, niin pistetään nyt tästä vielä yksi tämmöinen gospel-pläjäys. Henkselit yhtyä ja syntiä vain.

Pentti Lasarin on kuten herra, joka tällä hetkellä seisoo minusta takaa vasemmalla ja odottaa aplodeja. Vakavasti puhuen, Pentti Lasanen on eräs tämän maan johtavia kevyen musiikin hahmoja. Hän säveltää, sovittaa ja soittaa noin 68 instrumenttia. Ja on ikävä kyllä myös viime aikoina ruvennut laulamaan. Arvoisa yleisö, Pentti Lasanen.

0: Konstaapeli, mitä pahaa minä nyt olen tehnyt?
1: Pysäköitte 1,85 sentin päähän suojatiestä.
0: Mutta kiltti konstaapeli, minähän kävin vainostamassa pullon konjakkia.
1: Aha, rattijuoppo vai? Puhaltakaa tohon bussiin.
0: Mutta enhän minä
1: ole edes... Puhaltakaa tohon nyt bussiin vaan.

0: nyt on sun vuoro sanoa jotain, Pentti.
1: Kiitos.
2: Sehän meni Näin Marion kalastajatorpalla, varmaan jossain 70-luvun alussa. Pentti Lasasen kanssa ja Antti Hyvärisen orkesteri siellä paahtoi taustalla. Kappaleen nimi oli Pysähtyminen kielletty, joka on tämän Marion on onnellinen -levyn kenties yksi parhaista kappaleista. Hyvin hämmentävä kokonaisuus kaiken kaikkiaan. Ilmeisesti aivan oikeasta live-tilanteesta tallennettu ja siellä on välispiikit ja kaikki. Ja välillä mennään kyllä semmosissa sfääreissä, että ei sitä nykyiskelmälaulajilta semmoinen taida irrota. Tai ehkä irtoakin, en tiedä. Mitäs sitten?
3: Sitten ajattelin siirtyä englanninkieliseen materiaaliin, jota Suomessa on tehty ja jossa välttämättä englannin ääntäminen ei ole aivan kohdallaan. Ensimmäisenä Jykä Koskinen ja tanssiyhtye Sir esittävät Paul Ankan Delilahin. Tämä on tosiaan englanninkielinen biisi, mutta Jykä Koskisen ääntäminen on aika unohtumaton

Tässä siis Jykä Koskinen ja tanssiyhtye Sir ja kappale Delilah. Ajattelin säästää korvianne hiukan tuolta Jykän laulannalta. Ei laita ton enempää siitä, sen sijaan laitetaan porilaista italodiskoartisti Nanoa, jonka My Love-niminen kappale sisältää vähintään yhtä hienoa ääntämystä.

Tässä siis porilainen Nano ja My Love. Siinäkin ulkomaan kielellä yritettiin lävimurtaa Eurooppaan. Seuraavassa sitä yritettiin ihan virallisesti, koska Smegma-yhtyeen Seiskassa oli promokirjan mukana, jossa oli mukana suunnitelma siitä, missä järjestyksessä single julkaistaan Euroopan maissa. En tiedä, julkaistiinko sitä virallisesti ikinä edes Suomessa, koska tämäkin on tuommoinen white label koelevy. Tässä siis Smegma Vantaalta, You Got to Tell, kovaa europoppia 90-luvun alusta.

0: Jueli, siinä oli Smegma, You Got to Tell. Voisi lukea tästä promootiokirjeestä. Toistaiseksi vain promootiosinglenä julkaistava Smegman debyytti nyt radio- ja DJ-levityksessä. Uusi kotimainen Smegma-single ei jätä kylmäksi ketään, sillä jos biisi ei puhuta soundeiltaan, niin viimeistään bändin monia asioita tarkoittava nimi Smegma. Kotimainen diskobiisi vihdoin eurolistoille. Tavoitteemme on saada biisi julkaistuksi ensin saksankielisille kielialueille, jonka jälkeen Suomi, Ruotsi sekä muut Euroopan maat. Upeista lauluosuuksista vastaa Rosemary ja saksan aksentilla rapatuista osuuksista Johnny. Ja info olisi saatavilla sitten Discoland Oystä Vantaan suunnalta. Ja sitten
1: vielä yksi kovan tason suomiräppäri eli Timo Koivusalo pääsee ääneen. Pekko Aikamiespoika ja Tyhjä taskut. Biisi on Rälläti Rälläti. Kovaa suomiräppiä vuodelta 1990.

Ja tämä on ilmeisesti The Pentti Puntti -bändin ensimmäinen julkaisu vuodelta 1978. Ja tämä A-puolen biisi on aika menevää musaa ja aika hyvää sellaista.

Se oli Pentti Puntti Band ja biisin nimi oli tosiaan Rämpällään. Seuraavaksi Vetsuu-yhtye, jossa muun muassa Ricky Sorsa vaikutti 70-luvun alussa. Vetsuulta kappale My Heartbreaker. Tämän tekee merkittäväksi se, että tässä on pianosoolo, joka kuulostaa aika epävireiseltä. Kuunnelkaa itse, se tulee biisin lopussa.

Sellainen kapakka piano solo siinä biisissä. Ja seuraava alkoon sitten vaikka myös T.T. Oksalan muistoksi soitettu tänne helsinkiläinen tyttöyhtye 80-luvulta kuin Pim. Ja näette biisi These Boots Are Made For Walking. Tämä on Lee Hazelwoodin ja Billy Strangein alkujaan. Ja tämä yhtye on tehnyt käsittääkseni 3 singleä kokonaisuudessaan ja näin tämä menee.

0: sellaista rock-energiaa 80-luvun puolivälistä. Seuraavaksi päästäänkin sitten vihdoin ja viimein tämmöistä oikeiden lafkojen pari, eli Satsanga Alam, sivu, tytär, sisar, merkin, kotka. LP Iloinen joulu Hammond by Igor Sidorov.
1: Joo, muun muassa Charliesissa urkuja soittanut Sidorov ja myöskin Sleepy Sleepersissä. En tiedä kyllä mitä iloista monessa näissä joululauluissa on, esimerkiksi tässä seuraavassa, mutta tämä on mun mielestä oikein hieno versio P.J. Hannikaisen Tuikkikaa oi joulun tähtöiset kappaleesta. Tässä on sitä paitsi melkoinen soolo keskellä.

0: siinä suoraan jouluhammondin perään miksattuna Kai Kajanderin eeppinen tulkinta aamukasteesta. Tänne mystiset soundit kasetti. Ilmeisesti kaikki muut 90 on miehen omaa käsialaa, mutta on siellä yksi Lennon McCartney väliin saatu laitettua.
1: Seuraavaksi vähän opetuksellista sisältöä tähän ohjelmaan. Professori Seppo Talanti luennoi eläinten ensiavusta.
2: Ensiavusta puhuttaessa on muistettava, mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan. Eläinlääkinnässä ensiapu käsittää ne toimenpiteet, joiden avulla sairas eläin pysytetään varsinaisten hoitotoimenpiteiden aloittamiseen asti sellaisessa kunnossa, että tähän varsinaiseen hoitoon yleensä kannattaa ryhtyä. Oikein annettu ensiapu luo varsinaiset edellytykset myöhemmälle hoidolle. Ensiavun tarkoitus on myös humanitäärinen. Sen avulla tulee vähentää eläimen kipuja ja helpottaa eläimen tilaa mahdollisuuksien mukaan muutoinkin hoidon aloittamiseen asti. Ensiaputoimenpiteet riittävät vain harvoin sairauden parantamiseen. Jos ensiapua annetaan siinä tarkoituksessa, että se jää ainoaksi toimenpiteeksi sairautta vastaan, tehdään useinkin enemmän vahinkoa kuin hyötyä ja ensiapu on tällöin selvää puoskarointia. On kohtalokasta pettää itseään toiveikkuudella, joka saattaa herätä sairaan tilan näennäisesti parantuessa ensiavun jälkeen. Ensiapu ei saa koskaan muodostua viivyttäväksi tekijäksi ammattitaitoisen avun hankkimiselle. Seuraavassa käsittelen muutamia tavallisia eläinten sairauksia ja niiden ensiapua. Lisäksi esitän suuntaviikkoja muutaman tavallisen sairauden ennakolta ehkäisystä. En voi tällöin olla myös silloin tällöin mainitsematta niistä toimenpiteistä, joihin ensiavussa ja ennakolta ehkäisyssä ei saisi liittyä. Ensiapu tuo tavallisesti mieleen tapahtumaan. Niiden yhteydessä ensiavulla onkin suuri merkitys. Tapaturmien seurauksena eläimet saavat erilaisia vammoja, kuten haavoja, ruhjeita ja murtumia. Mikäli iho rikkoutuu, on tästä pääasiassa kaksi seurausta. Syntyy verenvuoto heti haavan syntyessä ja myöhemmin tulee esille haavan infektoitumisesta johtuen haava tulehdusta kaikkine seurauksineen. Verenvuoto näyttää usein pelottavalta, mutta harvoin se johtaa isoilla kotieläimillä vakavampiin seuraamuksiin, ellei jokin suurimmista valtimoista ole katkenut. Verenvuodon tyrehdyttäminen on, ettei avoimeen tuoreeseen haavapintaan viedä tartunta-aineita, bakteereja. Parhaiten tämä tapahtuu asettamalla puristusside haavaan steriilien haavasidosten avulla. Ellei tällaisia ole käytettävissä, voidaan puristusside valmistaa ehdottoman puhtaasta liinavaatteesta. Mikäli puhdasta vaatetta ei ole käytettävissä, on melkeinpä parempi antaa haavan vuotaa jonkin aikaa, kunnes ammattiapu ehtii paikalle.

0: Aivan käsittämätön biisi. Nieminen Kovakundi Stadista kuultiin tähän eläinten ensiavun perään. Mies on ilmeisesti tehnyt toisenkin singlen, mutta siitä ei ole sen kummempaa kuulohavaintoa vielä toistaiseksi. Ja seuraavaksi
1: mennään Stadista Turkuun. Aulis Kotaviita esittää kappaleen Föri tuo, Föri vie. Tämä menee melkoiseksi diskoksi tuossa kertosäkeen kohdalla, joten älkää antako alun iskelmällisyyden hämätä.

Aulis Kotaviidan kokeellista diskomusiikkia Turusta kentään ja sinne väliin saatu ujutettua. Sitten pysytään Turussa, tai itse asiassa en tiedä onko näihin aikoihin, en itse asiassa tiedä onko sen jälkeen. Mulla on jotenkin sellainen mielikuva, että Kapa Ahonen vaikuttaisi nykyään Turussa, mutta en tiedä mihin se voi olla, että se ei perustu yhtään mihinkään, mutta tämä Fonovox-single, en tiedä olisiko ihan ensimmäinen Kapa Ahosen levylaulanta. Singlen B-puoli kun huomen saa, ja se on Kari Larne Groupi Säästää ja Henri Haapalaisen biisi.

Joku sellaista Fonovox-soundia, se on aina yhtä miellyttävää kuulla tätä Suomen Vertigo-lafka tuotantoa. Harmi vaan, että toi biisi nyt ei mikään maailma kovin ehkä sitten kuitenkaan ole. Vähän samankaltaisissa tunnelmissa tai sykkeessä jatketaan Robinin ja Basket Birdsin biisi Kiitos ei. Vesa Lattunen, haikaramies, ilmeisesti säveltänyt tämän Liikuttajalafkan neljäs julkaisu. Tämmöistä esi, terveet ympyrät henkeä tässä

0: lähes uskonnollisen musiikin sfääreissä laulova kuperkeikkuri siellä. Jännä, että se ehkä Robin laulo vaan sen verran korkealta, että sitä ei tunnistanut mies ääneksi. Mutta ehkä se oli sitten joku Basket Birdsin taustalauleja tuossa äänessä. En tiedä, mutta tämmöistä terveellistä näkökulmaa rockmusiikkiin.
1: Sitten ääneen nykyään Kanarian saarella vaikuttava ravintoloitsija Jorma Kalevi. Jorma Kalevi itse asiassa hakee parhaillaan baarityöntekijöitä ravintolansa Työkkärin sivuilla. Miehen levytysura 78-luvun vaihteessa oli niin hieno, että melkein sen takia tekisi mieli mennä Jorma Kaleville töihin. Tässä seuraavana Jorma Kalevi esittää Can't Help Falling in Love-klassikon diskokompilla ja aika mieleenpainuvalla lauluraidalla. Tässä Jorma Kalevi.

Joo, täällä elektroniikan aikakaudella teknisiä ongelmia. Sen takia kappale loppui kesken. Mut seuraavaksi mennään tuonne jonnekin 90-luvun 93 lamassa. Suomi on ollut lamassa ja lamasta huolimatta Päivi Solla tehnyt tämmöisen levy. Ja tää on vähän tämmöistä niinku positiivista elämäasennetta yritetty löytää siihen, kun rahat on loppu, firmat menee nurin ja velat painaa päälle, mutta niin pallo löytynyt on. Varmaan pakko vielä tota B-puoltakin tähän perään pikkusen vilauttaa, mutta tämä menee näin.

Näin siitä lamasta selvittiin uuteen nousuun ja sitten taas mennään uuteen laskuun tällä taloussysteemillä. Vielä on pakko soittaa tuosta B-puolesta siihen asti, kunnes päästään sinne tuntureiden laelle shamanin kanssa keskustelemaan tästä maailman meiningistä.

0: halki.
1: No mutta juu, sellaista samaa meininkiä siinä. Mitäs sitten seuraavaksi?
2: Poliisi TV-juontaja Teppo Välimäki seuraavana ja Sua aina jäljitän niminen menobiisi.

0: Ai ai ai ai, se on ihan mahtava biisi. Mä jäljitän tota levyä kyllä itse. Sitten 84 vuoteen Pystymetsä Productions ja LSW Trio et Company kappale Onnellinen John.
1: Siitähän on kysymys. Vai mistä niin?
2: Uuden aallon kundit jammaa.

0: tuulen suoja, että me ikkisuoja tämä päivä tästä on paksukin.
1: John pöytää vaihtaa, istuu tytön viereen, lausuu kuuru kulta, katsotaan tyttö kaihtaa.

0: tämmöistä menoa. Ohjelma alkaa olemaan lopuillaan pikkuhiljaa, muutamat biisit tässä vielä taitaa ehtiä, ja sitten huijataan kassumessussa sen verran, että äänitetään tietokoneelle ja kovaa levy vetelee viimeisiä bittejä. Mutta siinä kuultiin Pakilan Sukkakemikaalion varhaista tuotantoa. Mitäs sitten?
1: Sitten suomikäännös Scorpionsin Still Loving Youstä. Simo Salminen, tosin ei se näyttelijä, laulaa tässä Kaipaan sua niin.

0: älytön tulkinta älyttömästä biisistä. Aivan käsittämättömän upea. Ja ei ohjelmaa ilman Jukka Kuoppamäkeä. Tekisi mieli soittaa Eikan pumppubiisi, mutta se on varmaan joillekin tuttu. Soitetaan siis tämän singlen B-puoli, Hiilenlappaajan laulu. Ja Jukkahan tässä komppailee The Boys -yhtye. Ja tämän kappaleen myötä voisi sanoa varmaan, että hei hei ja seuraavaan kertaan.
1: Joo, kiitoksia ja hei hei.
0: Joo, kiitoksia Mikollekin näistä mahtavista levyvalinnoista, mitä sai tänään kuulla. Palaamisiin.
2: Jos oisin tiennyt, minkä riesan sain, kun hain. Kun rautaruukki yhtiöstä paikkaa hain ja sain.

Oho! Onko messu loppu? Taisin nukahtaa.

Minkä USA:n osavaltion varusmies kokee tavoiteltavaksi asuinpaikaksi? Ohi on.

No niin, missäs kaikki väki on? Onko outoa? Käsittämättömän outoa. Mutta hei, ilta lähenee loppuaan. Mutta ennen kuin se loppuu ihan lopullisesti, eikä se siis koskaan oikeasti lopu, tulisi lavalle sellainen akti, joka kuvailee ansiokkaasti musiikkiansa termeillä space punk, disco grunge ja electro clash stoner, että mitä vittua. Pitkään ovat soittaneet, varmaan aika ok. Super Christ, Jurokki 2011 viimeinen bändi, olkaa hyvä!

22. Mikäs teillä on meininki? Vieläkö jaksaa yhden bändin tsekkaa? Mahtavaa. Jyrokin aloituspäivä.

0: tokat levyltä tähän tekemisen meininki. Lähtee kohta.
1: Just do it.

Siinä oli pari vanhaa biisiä. Seuraava on uudet levyltä. Kertoo ninjahyökkäyksistä. Ne voi väijyä muullakin kuin jouluna ikkunan takana.

Uhum. Me ei tarvi käydä kuntosalilla, kun me käydään keikoilla. Mutta keikkailu liittyy matkailuun, joten myös henkinen puoli tulee ehkä edustettua välillä. Matkailu on mukavaa. Tähtihovissakin pysähdyttiin tänään.

0: Bienvenidos.
1: Dios, Pablo.
2: Te voitte seuraava tarttua viereistä kädestä kiinni. Toivoo, että teillä on samanlainen musiikkimaku kuin sillä. Jos ei ole, niin se voi... Pink Floyd voi olla haaste.

Kiitos paljon. Pari kipaletta, pari vanhaa vielä jäljellä. Jaksatteko te vielä jorata? Yeah.

0: Haluatteko te oikeesti vielä? Aika vaisua on. Yleensä tässä kohtaa festareita aina on se tilanne, että aika on loppu, mutta nyt olisi mahdollista, jos biisejä löytyy, mutta kyllä sitä pitää oikeasti halutakin, ei se ihan ilmaiseksi tuu. Haluatteko te Super Christin vielä lavalle? Jos vaan biisejä on, niin ei muuta kuin antaa mennä.
1: Kiitos paljon. One more. Yksi vielä. Jätkö tauko kovalle vai hiljaisella? Saatte päättää.

0: Kiitoksia, Super Christ. Kiitoksia kaikki muut bändit, kiitoksia yleisö, kiitoksia tekniikan ihmiset, kiitoksia henkilökunta siellä baarin puolella. Nyt ei muuta kuin, siellä on muutama 4 asti oleva yöbaari auki ja siellä känni päälle ja jatkoille. Ja huomenna kello 14 vakiopaine Räkälässä päiväklubia ja kello 20 taas jatketaan täällä. Ei Jyrok perjantai kiittää, pyytää anteeksi ja kumartaa ja oikein millä tavoin kukin itsekin yönsä viettää, niin pitäkää hyvää huolta itsestänne ja toisistanne. Pus pus.
1: Seuraavaksi vuorossa kokeellisen musiikin erikoisohjelma Sähkötynny. Seuraavaksi vuorossa kokeellisen musiikin erikoisohjelma Sähkötynny. Seuraavaksi vuorossa kokeellisen musiikin erikoisohjelma Sähkötynny. Seuraavaksi vuorossa kokeellisen musiikin erikoisohjelma Sähkötynny. Seuraavaksi vuorossa kokeellisen musiikin erikoisohjelma Sähkötynny. Seuraavaksi vuorossa kokeellisen musiikin erikoisohjelma Sähkötynny. Seuraavaksi vuorossa kokeellisen musiikin erikoisohjelma Sähkötynny. Seuraavaksi vuorossa kokeellisen musiikin erikoisohjelma Sähkötynny.
2: No niin. Tervetuloa kuuntelemaan Sähkötyynyä. Tällä kertaa tänne Radio Hearin nettitaajuuksille. Viimekertainen lähetys oli Bassoradion taajuuksilla tuossa viime vuoden syyskuussa. Ja nyt tuli sellainen fiilis, että voisi tehdä pitkästä aikaa ohjelman ja tämmöisen nelituntisen lähetyksen tällä erää. Laitoin ohjelmasta viestiä ja tein Facebook-eventin joku kuukausi sitten ja aika kivasti on tullut musiikkia eri artisteilta tätä ohjelmaa varten ja niitä tässä soitellaan. Luvassa on myös jossain välissä Olli Aarnin tekemä hieman alle tunnin mittainen osuus. Mutta aloitetaan. Kuunnellaan ensimmäiseksi minulle entuudestaan tuntematonta artistia Tuuli Muussi ja kappale Tilanne päällä. Tästä sanotaan näin, että Tuuli Muussi on syntynyt halusta kokeilla, soittaa ja tehdä ääntä kevyesti, raskaasti, kuiskaten, huutaen, piilossa, julkisesti, kutsuvasti seikkailuun. Ja se kuulostaa tältä.

Siinä kuultiin Tuulimuussin perään Jouharian Masterface nimisen artistin tai projektin kappale numero 3. Kyseessä on uusi juttu ja uudet biisit, ja tämä oli juuri tämä numero 3 näistä Sähkötyynyn lähetetystä 4 demokappaleesta. Tosiaan kuuntelet Sähkötyynyä täällä Radio Hearin nettitaajuuksilla. Tänne studioon voi lähettää viestiä tuolta Radio Hearin nettisivun kautta. Siellä on tuommoinen julkinen laatikko, johon voi terkkuja kirjoitella, jos siltä tuntuu. Se on kenties kätevin tapa välittää viestiä. Kuunnellaan seuraavaksi uutta musiikkia, Atte Kantosen Form 1. Tämä on äänitetty lokamarraskuussa 2019 Willem Twee Studiosilla Hollannissa. Erittäin hyvän kuulosta musiikkia. Laitetaan soimaan.

Siinä kuultiin Atte Kantosen Form One. Laitetaan seuraavaksi soimaan vielä julkaisematonta musiikkia lisää. Se on Minea-nimisen artistin kappale Ao Mame. Tämä kyseinen raita tullaan julkaisemaan New Galactic Windows 3 kokoelma kasetilla, jonka julkaisee Ikuisuus-niminen pienlevyyhtiö tai levyyhtiö. Onhan Ikuisuudella jo sen verran katalogissa julkaisuja kaikenlaisissa formaateissa, että ehkä tuon pien etuliitteen voi jättää jo pois. Mutta tämä kokoelma tulee tässä joskus keväällä, kesällä. Katsotaan. Se on jatkoa, kuten olettaa saattaa, jos kolmannesta osasta on jo kyse. Mutta laitetaan Minea Ao Mame nyt soimaan.

Siinä kuultiin Minean kappale Ao Mame. Ja seuraavaksi Boy Borsoi nimiseltä artistilta kappale First Snow. Kenties tämmöinen ensilumikappale on hieman hassu valinta tähän vuoden aikaan nähden, mutta toisaalta oliko se nyt viime vai toissa viikolla, kun täällä Helsingissä sateli lunta ja näin vähälumisena talvena. Tai talvena, jona lunta ei juuri ole nähty, niin tuo keväinen lumisade oli ikään kuin ensi lunta. Ainakin fiilis oli hetkittäin hyvin samankaltainen, joten ei tämä nyt ehkä niin kaukaa haettua sitten olekaan.

nettisivun alareunasta löytyy sellainen viestinlähetyspalkki, jota tässä voin vilkuilla. Mutta nyt siis keiska ja herätys.

Siinä kuultiin Keiskan kappale Herätys. Tämänkertainen ohjelma, lähetys, pääpiirteissään on melko rauhallista musiikkia, tai sille ainakin kovasti vaikuttaa. Mutta eihän siinä mitään, sehän sopii vallan mainiosti näin sunnuntai-iltaan. Kuunnellaan seuraavaksi Sun Hilo nimisen artistin kappale Light Perception julkaisulta Whispers of a Dream Wind, joka alkujaan on julkaistu omaa kustanteena, mutta hetki sitten Ikuisuus julkaisi sen myös kasettina. Ja se kuulostaa tältä.

Siinä kuultiin Sun Hiloon perään Mr. Randomizerin kappale Passing, joka löytyy tulevalta Syna-levyltä, joka levyn nimi on luultavasti vielä tämmöinen työnimi. Ja seuraavaksi julkaisematonta musiikkia lisää Pahat kengät nimiseltä artistilta Kallioilla nimisen kappaleen Radio Edit-versio. Tämä Kallioilla löytyy Vedessä pitkäsoiton B-puolelta. Julkaisuajankohta on vielä toistaiseksi tuntematon, mutta eiköhän se sieltä ajallaan tule.

Siinä pahat kengät kallioilla. Vielä 3 kappaletta ja sitten laitetaan soimaan Olli Aarnin tekemä osuus tähän tämänkertaiseen lähetykseen. Mutta seuraavaksi siis lisää uutta musiikkia. Artisti White Poppy kappale Sedation Song. Tämä löytyy Paradise Gardens nimiseltä pitkä soitolta, jonka on julkaissut Not Not Fun Records.

Kuuntelet sähkötyynyä Radio Hearin internettaajuuksilla. Siinä White Poppy-kappaleen Sedation Songin perään kuultiin OK-nimiseltä artistilta kappale Mun, joka löytyy äskettäin julkaistulta Periferia-nimiseltä pitkäsoitolta. OK-nimen takaa löytyy kenties paremmin tunnettu California Keke. Ja hän on tehnyt nyt levyllisen tämmöistä kokeellisempaa musiikkia. Seuraavaksi kuunnellaan Timo Kaukolammen ja Tuomo Purasen elokuvamusiikkia Maria's Paradise-levyltä. Marian Paratiisi-elokuvaan tehtyä musiikkia ja kuunnellaan kappale Vocalization. Tämän jälkeen laitetaan vajaksi tunniksi pyörimään Olli Aarnin tekemä osuus tähän tämänkertaiseen lähetykseen. Ja tätä lähetystä kestää siis aina tuonne puoleen yöhön asti. Jos haluatte lähettää viestiä tänne studioon, niin sitä voi tehdä Radio Hearin nettisivun alalaidasta löytyvästä viestittelykentästä. Mutta nyt siis Kaukolampea ja Purasta kappale Vocalization.

Mukavaa sunnuntai-iltaa kaikille kuulijoille, myös mun puolesta. Mä oon sähkötyönön kakkosjuontaja Olli Aarni, ja mä soittelen tässä seuraavan tuntaroisen ajan omia levyvalintojani. Ja näistä ensimmäisenä kuultiin tuossa äsken Aya Nishina-nimisen artistin kappale Flora, levyltä nimeltä Flora. Tämä on tällainen vuonna 2013 Chadik-levyyhtiölle julkaistu kokonaan a cappella musiikkia sisältävä levy. Ja jos tykkäsit tästä kappaleesta, niin varmaan koko levyn sisältö maistuu. Ja jatketaan sitten vähän vastaavissa rauhallisissa tunnelmissa. Kuullaan uutta musiikkia Emily Asparagoe nimiseltä artistilta levyltä Water Memory Mount Vision, joka on uudelleenjulkaisu kahdesta omakustanteisesta kasetista. Hyvin tällaista New Age-maailmoissa liikkuvaa musaa ja oikein maukasta sellaista. Kuullaan kappale nimeltä Huckleberry.

Tässä siis kuultiin Emily A. Sparaguen kappale Huckleberry. Ja seuraavaksi meillä olisi sitten luvassa ihan uutta ja julkaisematonta musaa helsinkiläisartisti Bojan Silta kappale nimeltä Scorpio Rising Part 1.

Tässä kuultiin uutta musaa Bojansilta. Ja voitaisiin pysyä nyt näissä digitaalisissa maailmoissa. Ja kuunnellaan seuraavaksi Jung Antagenin kappale Thimble Rigger, joka on julkaistu ihan tässä vastikään perustetulla levyyhtiöllä Etat. Ja tämä levyyhtiö on siitä erityinen, että se toimii pelkästään netissä ja ei käytä mitään sosiaalisia medioita ja julkaisee pelkästään tietokonemusiikkia. Eli kovan luokan digitaalimeininkiä siis. Ja tämä levyyhtiö löytyy osoitteesta etat.xyz. Kannattaa subscribea, koska sieltä on tulossa muitakin mahtavia ilmaisjulkaisuja tässä lähikuukausina ilmeisesti. Mutta sen pidemmittä puhetta mennään nyt tämmöiseen äärimmäisen digitaalimössön maailmaan. Jung Antagen.

pysytellään Jung Antagenin jälkeenkin vielä ihan vastikään julkaistusta musiikissa. Seuraavaksi kuullaan Alina Ostrogradskajan ja Dmitri Sherbinin ihan vastikään julkaistulta kasetilta KMVTT A-puolisko, joka on nauhoitettu vuonna 2018 Krunan mestassa. Tämä julkaisu löytyy digitaalisena ja kasettina osoitteesta dmitrisherbin.bandcamp.com. Ja tässä tosiaan A-puoli soi osittain.

Ja näin päättyi katkelma Alina Ostrogradskajan ja Dmitri Sherbinin yhteiskasetilta KMVTT. Seuraavaksi otan nämä digitaalitaidot hetkeksi haltuuni ja soitan kappaleen omalta uudelta albumiltani Mustikoita ja kissankelloja, jonka on julkaissut slovakialainen levyyhtiö Mappa Editions. Ja tämä on ensimmäinen kappale levyltä nimeltään Pihapuu. Ja artistina tosiaan Olli Aarni.

Ja jatketaan ihan uunituoreen musan parissa edelleen. Seuraavaksi soi Joey McPhersonin uudelta levyltä States of Fugue kappale nimeltä Exile. Tämä on artistin oman SFX-levyyhtiön ensimmäinen julkaisu. Ja pistetään pidemmittä puhetta pyörimään.

Zoe McPhersonista jatketaan sitten pienen aasinsillan kautta helsinkiläisartisti Forcesin, jonka oli tarkoitus esiintyä tuon edellä mainitun uuden labelin julkaisubileissä Berliinissä tässä kuussa, mutta maailmantilanteen vuoksi tämä peruntui. Mutta Forces julkaisi itse uuden albumin tässä aivan vastikään nimeltään Epoch, ja kuunnellaan siitä kappale Markov Vertigo.

Seuraavaksi tehdään hyppy ajassa vuoteen 1983 ja laskeudutaan maantieteellisesti Eindhovenin Hollantiin, jossa Jacques van Erven niminen taiteilija ja muusikko nauhoitti neliraiturillaan tällaisen levyn kuin Tunes and Scenery, Hard to Visual. Ja tämä on tällainen ilmeisesti kadoksiin jäänyt albumi, joka on nyt julkaistu ensimmäistä kertaa. Sen julkaisija on Futura Resistanza. Kuunnellaan tältä levyltä kappale nimeltä Pigeons on the Roof.

Ja sitten meillä on ilo soittaa vielä yksi kappale julkaisematonta musiikkia, jonka esittää meille Punainen planeetta kautta Raimo Sinnemäki. Kyseessä on Popeda cover Kuulat sekaisin.

ja mennään tämän mun osion lopuksi vielä hetkeksi täysin digitaalisiin maailmoihin ja kuunnellaan Eric Fryen kappale Blind Owl, joka on kans julkaissut tuolla aiemmin mainitulla Etat-levyyhtiöllä tässä ihan viime viikkoina.

Kuuntelet Sähkötyynyä Radio Hearin internet-taajuuksilla. Siinä kuultiin Heikki Lindgrenin ja Esa Ruohon Ler-yhtyöltä kappale Hicks Playground tuohon Olli Aarnin setin viimeiseen Eric Fry Blind Owl-kappaleen perään. Kiitokset Olli Aarnille tuosta mainiosta potpurista, jonka hän ohjelmaan varten koosti. Tässä on vielä noin tunti 40 minuuttia jäljellä tätä tämänkertaista sähkötyynylähetystä. Puoleen yöhön asti siis mennään. Jatketaan levymusiikin soittamista. Seuraavaksi ääneen pääsee Elatu Nessa kappaleella Pur Os PA, ja tämä kyseinen kappale on tehty Pekka Airaksisen muistolle. Nämä ovat julkaisemattomia kotiäänityksiä. Kenties niistä tässä lähitulevaisuudessa tai tulevaisuudessa tulee jonkinlainen julkaisukin. Hyvältä kuulostavat, niin kelpaisihan niitä kuunnella. Mutta laitetaan nyt tämä kappale soimaan.

Siinä kuultiin Elatunessan perään Windy and Carl -bändiltä kappale Will I See Dawn, joka löytyy Cranky-yhtiön julkaisemalta Allegiance and Conviction -levyltä. Melko uutta musiikkia. Seuraavaksi kuunnellaan Sunstabbed -nimisen yhtyeen kappale These Brilling Wave Leap Lights, joka löytyy Ikuisuuden julkaisemalta kasetilta, jonka nimi on River Run.

Siinä kuultiin Sunstabbed-nimistä bändiä kappale These Brilling Wave Leap Lights. Kuunnellaan seuraavaksi Ville Aalto-nimisen äänitaiteilijan, muusikon Avian Electronics-nimistä albumia ja siltä kappale Nest. Tämä Avian Electronics teos, kokonaisuus, projekti käsittelee ilmastokriisiä ja kuudetta sukupuuttoaaltoa. Siinä mietitään, että mitä jos muun muassa linnut ja heinäsirkat ja muut eläimet ja hyönteiset poistuvat maan päältä, niin pitääkö ihmisen sitten luoda erilaisin teknologioin jonkinlainen versio tästä, mitä on menetetty ja miltä se sitten kuulostaisi. Tämän levyn lisäksi tätä samaa teemaa on voinut kuulla muun muassa Ylen Radio Yhdessä esitetyssä Sähköisiä luontokuvia -radioteoksessa. En nyt vilkaissut, että onko se vielä siellä kuultavissa, mutta saattaisi hyvinkin olla, sillä se on ensi esitetty helmikuussa tänä vuonna. Myöhemmin tätä sähkölintujen laulua voi kuulla myös Tampere Biennale 2.0 yhteydessä syksyllä 2020. Jos tämä produktio ja sen erilaiset muodot kiinnostavat, niin tuolta Avian Electronicsin nettisivuilta varmasti löytyy lisää tietoa, mutta kuunnellaan nyt siis kappale Nest.

Siinä kuultiin Ville Aallon Avian Electronics-projektin perään Maggie Payne-nimisen artistin kappale Gamelan, joka löytyy Ah Ah-nimiseltä albumilta. Levy sisältää kappaleita vuosilta 1984-1987 ja tämä kokoelma on alkujaan Root Strata -levymerkin julkaisu vuodelta 2012. Se julkaistiin äskettäin uusiksi Aguirre Recordsin toimesta. Kuunnellaan tältä samalta levyltä vielä yksi kappale tähän perään nimeltään Back to Forth.

Kuuntelet sähkötyynyä radiohearin taajuuksilla, internettaajuuksilla. Tämän äskeisen mielen räjäytyksen tarjosi Vuornos ja Lukander. Tämä löytyy äänityksiä 2018-2019 julkaisulta ja kappaleen nimi on Viides. Tästä on ollut saatavilla Pienar-levymerkin toimesta hyvin rajoitettu kasettipainos. Veikkaan, että se on jo loppuun myyty, mutta ainakin osa näistä kappaleista on kuultavissa digitaalisena internetin maailmasta. Pienar-niminen, siis tämä levymerkki, ja ainakin Facebookista löytyy tämän merkin sivusto, josta sitten voi kaivaa näitä linkkejä tuonne eteenpäin. Jos tänne studion haluaa lähettää terveisiä kysymyksiä, viestejä, niin tuolta Radiohearin nettisivun alalaidasta löytyy semmoinen, johon voi kirjoitella. Sieltä oltiin kysytty. Katsotaanpas tarkemmin, että mitä sieltä luki. Nimimerkki Käsidesi, äsiä, i, muutettu 51 muotoon, kyselee tai sanoo, että niin paljon hyviä kappaleita, tuleeko soittolista jonnekin. Kyllä tulee. Laitan sen ohjelman lopuksi tuonne Sähkötyynyn Facebook-sivulle ja myös tämän tapahtuman eventtiin. Sieltä voi sitten tutkia tarkemmin, että mikä oli mitäkin. Vielä noin 50 minuuttia jäljellä tätä tämänkertaista lähetystä. Kuunnellaan seuraavaksi Ilpo Nummista kappale Biennale. Ja jos se nyt aivan väärin muista, niin tämä kyseinen kappale löytyy tulevalta LP-julkaisulta. Levy on ainakin masteroitu. Kenties se on jo lähetetty painoonkin. Eli joskus tässä tulevaisuudessa tätä herkkoa voi sitten kuunnella jokainen tahollaan kotona vinyylilevyn muodossa. Mutta nyt se kuullaan internet-taajuuksilta.

Kuuntelet sähkötyynyä. Viimeinen puoli tuntia tämän kertaista lähetystä alkaa pikkuhiljaa olla käsillä. Siinä Ilpo Nummisen Biennale-kappaleen perään kuultiin E-Musikgruppe Lux Ohra nimiseltä yhtyeltä kappale Der Ewige Wanderer. Laitetaan seuraavaksi soimaan Laplander nimisen artistin kappale Pintajännitys, joka löytyy albumilta Loppu ja alku, jonka julkaisee Luova Records.

Siinä kuultiin siis Laplander-nimisen yhtyeen kappale Pintajännitys. Taisin sanoa, että sen julkaisee Luova Records, mutta kyseessä on Luovan alamerkki Luola. Ja julkaisupäivämäärä taisi olla tuossa 4 päivän kuluttua, 30. päivä tätä kuuta. Kuunnellaan seuraavaksi Utonia. Ja vielä julkaisematonta musiikkia Miraculous Existence-niminen kappale, joka on samannimiseltä albumilta B-puoli. Ilmeisesti tämän kasetin olisi pitänyt jo tulla, tai ainakin se on kenties tulossa. Jotakin pieniä viiveitä taisi matkalla olla, mutta ehkä se jonain päivänä tulee tämän Aural Canyon-merkin toimesta. Mutta kuunnellaan sitä nyt jonkin matkaa. Kyseessä on lähes 22 minuuttia kestävä kappale, joten otetaan siitä jonkin pituinen pätkä tähän.

Kuuntelet sähkötyynyä. Viimeiset 20 minuuttia tätä tämänkertaista lähetystä lähti juuri käyntiin. Siinä kuultiin Utonin Miraculous Existence-nimistä kappaletta reilu 8 minuuttia, ja kokonaisuudessaanhan tuo oli lähes 22-minuuttinen kokonaisuus. Kuunnellaan seuraavaksi Meriheinin luotoa, hänen Metsänpeitto -teoskokonaisuudesta 6. osa. Itse asiassa vaihdoinkin juuri kappaletta, niin katsotaanpas monesko tässä nyt pääsi. 8. kappale. Pahoittelut tästä virheellisestä maininnasta. Eli tämä Metsänpeitto 8 löytyy Metsänpeitto 2 -levyltä. Ensimmäinen Metsänpeitto-levy ilmestyi vuonna 2017 ja tämä toinen osa viime vuonna. Tätä piti soittaa jo tuossa viimeisessä Bassoradion lähetyksessä, mutta muistaakseni se ei jostain syystä sinne sitten päätynyt, joten korjataan tilanne nyt. Eli nyt Meriheinin luoto, Metsänpeitto.

Kuuntelet sähkötyynyä. Siinä kuultiin Meriheinin luotoa Metsänpeitto 2-levyltä kappale Metsänpeitto 8. 10 minuuttia tätä lähetystä jäljellä, eli nyt on viimeisen kappaleen aika. Se on Mike Tamburon Love to All suluissa Agape Music. Tämä kappale löytyy Blaze Metal-nimiseltä levyltä. Tuossa saatekirjeessä tai albumin liite tiedostoina olleissa kuvissa oli aika hienosti tämä metallitavara näkyvissä, jota Mike Tamburo soittaa. Siellä on gongia ja peltiä ja kaikenlaista, mitä kuvitella saattaa. Kiitokset kaikille kuuntelijoille. Kiitokset Radio Hearille, että tämmöisen sähkötyyny lähetyksen saattoi järjestää. Katsotaan, josko tätä kautta jossain sopivassa saumassa tulisi jatkossakin tehtyä ohjelmaa. Mutta nyt tämän kappaleen myötä on aika toivottaa kaikille kauniita unia ja hyvää alkavaa viikkoa, voimia jokaiselle. Kuulemiin.

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Tommi Tähtivirta.
2: Syksyiset terveiset täältä Turengista. Täällä luurin toisessa päässä on Tähtiviran Tommi Duo Recordsista. Morjesta.
3: Kerro nyt alkuun, miten sun artistiura alkoi?
2: Mun musiikillinen ura on lähtenyt ihan tuolta 70-luvulta alkaen, ja silloin pyöri telkkarissa tämmöinen ohjelma kuin Lauantai-tanssit. Nyt tulee tosi ruma juonipaljastus. Lauantai-tanssit ohjelmassa, jota muistaakseni juonsi Heikki Hietamies, niin näytettiin Bonnie M:n video Daddy Cool, tai tämmöinen live-esiintyminen. Mä jotenkin niin kun, se kolahti muhun kuin metrin halko, ja mun oli pakko saada itselleni sininen aamutakki, ja sitten mä peilin edessä imitoin tätä Bonnie M:n mieslaulajaa. Se oli niin kun ensimmäinen tämmöinen mun musiikillinen herääminen. Ja sen jälkeen edesmennyt äitini niin ilmeisesti jotenkin haisteli, että tuolla pojalla on jonkinasteisia tuommoisia taipumuksia musiikkiin, ja se laittoi mut viulukouluun, osti viulun, ja mä kävin siellä viulukoulussa muutaman tunnin, mutta mun mielestä siinä viulussa oli jotain vikaa, koska se ei soinut niin kuin olisi pitänyt. Mä lopetin sen kesken. Sen jälkeen mä siirryin kitaran pariin, ja oikeastaan tuo armeijassa 80-luvun loppupuolella niin ruvettiin tekemään kaverin kanssa yhdessä biisejä, ja 94, kun mä muutin töitten perässä, DJ-hommien perässä tuonne Helsinkiin, niin mä tapasin siellä sitten, kutsuttakoon nyt nimellä Börje Beat-nimisen henkilön, jonka kanssa laitettiin studio yhdessä pystyyn ja ruvettiin tekemään biisejä. Siltä ajalta on sitten niinku oikeastaan näitä omia biisejä ruvennut tuleen, ja sitten tuossa 2018 muhun otti yhteyttä eräs pariskunta, joka etsi Olkoon niin -biisille laulajaa, laittavat sen mulle, että voitko tehdä tästä demon, että sitä on helpompi sitten tavallaan niin kuin tarjota eri artisteille, ja mä tein työtä käskettyä, ja ei siinä sitten mennyt kuin vissiin vuorokausi, kun soittivat takaisin, että artistin etsiminen loppui tähän, että jos haluat tehdä tämän biisin, niin levytä ihmeessä, ja mä ajattelin, että no nyt on ehkä sitten aika sopiva siihen, että mä koitan omia artistisiipiä sitten, että miten se toimii, ja levytettiin Olkoon niin -biisi, ja siitä se oikeastaan sitten niin kuin lähti liikenteeseen. Kaikki palaset loksahti sillain niin kuin oikeaan aikaan kohdilleen, että kun mä oon ollut pienestä pitäen koulukiusattu ylipainon takia ja sun muut vastaavaa, niin mä kävin tuossa toukokuussa 2018 lihavuusleikkauksessa, ja sitten kun se paino lähti tippuun siitä, niin koin, että nyt olen sellaisessa pisteessä, että voin esiintyä myös niin sanotusti julkisesti ilman häpeän tunnetta, niin se niin kuin tavallaan lähti sit siitä liikenteeseen.
3: Minkä tyylistä musiikkia sä teet itsenäsi?
2: Kyllähän tämä tämmöistä niin kuin suomipoppia suurimmaksi osaksi on. Jos niin kuin mietitään sitä, että minkälaista musiikkia mun niin kuin omasta kynästä syntyy, noita sävellyksiä tai sanotuksia, niin kyllä ne niin kuin, mä oon jossain vaiheessa todennut sen, että mun on helpompi tehdä herkkiä rakkauspalladeita kuin jotain nopeata ilosta musiikkia. Että niin kuin omat sävellykset, sanotukset on niin kuin enemmän tuommoista hali-hali-pusi-pusi musiikkia, mutta muiden säveltäjien, sanottajien, sovittajien biisejä, mitä on tehnyt, niin kyllä sieltä niin kuin löytyy sit ilosta ja pirteetäkin musiikkia. Tässä vaiheessa mainittakoon muun muassa viime kesän kesähitti Pingviini, joka on erittäin iloinen ja veikeä biisi. Niin se on sieltä niin kuin iloisimmasta päästä, mitä tässä on tullut tehtyä.
3: Minkä verran sä oot julkaissut omaa musiikkia ihmisten kuultavaksi?
2: Yksi koko pitkä albumi on julkaistu vuonna 2019. Siinä oli muistaakseen 14 biisiä, ja sitten noita sinkkubiisejä on aika monta. Kyllä siellä varmaan mun omalla nimellä nyt, niin kun, tai tällä sooloprojektilla, niin kyllä niitä varmaan joku semmoinen 25-30 biisiä on jo julkaistu. Et toista albumia tässä ollaan, niin kun, tai olen kovaa vauhtia kasaamassa, että olisi tämän vuoden puolella vielä tarkoitus saada valmiiksi, ja sit uusia biisejä tulee niin kuin jatkuvalla syötöllä.
3: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä tarjoat yleisölle?
2: No, tilanne on tällä hetkellä se, että livekeikkoja en ole nyt niin kuin tämän sooloprojektin tiimoilta vielä tehnyt, johtuen ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että bändiä on ollut niin kuin tosi hankala saada kasaan. Et silloin kun asun pääkaupunkiseudulla, niin silloin soittajia tavallaan liikkui vapailla markkinoilla siellä päin niin kuin tosi paljon, että oli erilaisia bilebändejä, missä mäkin olin solistina, mutta nyt kun täällä Turengissa maaseudun rauhassa keskellä syvintä Janakkalaa, kun täällä asustelee, niin täältä on hirveän vaikea löytää niin kuin soittajia. Meillä on tässä nyt varmaan sanotaan kuukauden sisällä on tarkoitus kerääntyä parin kaverin kanssa yhteen. Siellä on pianisti tai kosketinsoittaja, kitaristi ja rumpali jo löydetty, että ruvetaan treenaamaan noita omia biisejä ja sitten sen jälkeen on tarkoitus lähteä keikoille. Mitä me tarjotaan on tietenkin näitä omia sooloprojektibiisejä plus sitten varmaan jotain coverjuttuja. Meillä on ollut mietinnässä se, että me tehtäisiin pari erilaista projektia, että olisi niin kuin, jos joku haluaa tilaa Tommi Tähtivirran keikalle esittämään omia biisejä, niin se on niin kuin projekti yksi, ja sitten jos joku haluaa taas niin kuin pelkkää bilemusiikkia, sille tehdään sitten niin kuin oma kokoonpano, mutta katsotaan mitä tuleman pitää.
3: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista tekijänoikeuskorvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Kyllähän artisti varmasti saa tulevaisuudessa, niin kuin tänä päivänäkin jo, leipänsä niistä keikoista. Tietenkin nyt on erittäin ikävää tilannetta, eletään tämän koronan takia. Se on vaikuttanut niin artistien keikkajuttuihin kuin sitten tapahtumatuotantoihin muutenkin, mutta uskossa on hyvä elää ja toivossa on hyvä elää siinä, että noita keikkoja pääsee taas tekemään niin kuin kunnolla, niin kyllä se artistin leipä on siellä keikkailussa. Valitettavasti CD-levyjä ei juurikaan enää myydä, mutta siihenkin ehkä toivottavasti on tulossa muutos, että kyllähän niin kuin CD-levyjä, niitä yllättävän paljon kysellään. Ja tuossa on muutama tuttu artisti Facebookissakin kysellyt, että kun uusi julkaisu on tulossa, että pitäisikö tästä tehdä fyysinen painossa. Kyllä siellä positiivisesti olen huomannut sen, että aika moni sitä fyysistä levyäkin haluaa.
3: Ehkä se on niin, että CD-levy pysyy, mutta painosmäärät pienenee.
2: Joo, tämä on varmasti totta. Ja mielenkiintoinen ilmiö on ollut myös se, että kun itsekin siis Duo Records-labelillä noita julkaisuita tein myös muillekin artisteille, niin on ollut mielenkiintoista huomata se, että jotkut artistit ovat alkaneet kyselemään, että olisiko mahdollisuus saada levyä julkaistua myös niin kuin vinyylilevynä taikka sitten C-kasettina.
3: Vinyylilevyistä itse asiassa en muista missä, mutta oli jossain joku juttu, että niiden myynti on kasvanut ihan räjähdysmäisen paljon.
2: Joo, kyllä varmasti, mutta se, että se vinyylilevyn tekeminen on tänä päivänä vielä niin kuin sen, se on sen verran kallista hommaa, että jos 100 vinyylilevyä haluat tilata, siis ihan tämmöistä niin kuin peruslevyä, niin se kustannus on noin about 1200-1500 euroa, eli ne pitäisi käytännössä niin kuin saada myytyä etukäteen ennen kuin tuommoista tilausta tekee.
3: Mikä on tulevaisuuden musiikin jakeluformaatti?
2: Jaa, kyllä mä luulen, että jakeluformaattina tulee olemaan edelleen niin kuin nämä kaikki digialustat, mitä näitä nyt sitten onkaan, mutta toivon sydämeni pohjasta sitä, että korvaukset, mitä tuot digialustoilta niin kuin maksetaan, niin ne saataisiin jollain tavalla järkeville summille, että kyllähän ne nykyään on niin, kuin niin minimaaliset, ja sitten kun kaikkeen vaikuttaa vielä se Spotifyssa esimerkiksi, että kuunteletko sä kappaleita maksullisen Spotifyn kautta vai kuunteletko sä Open Spotifyn kautta, YouTubesta jos kuuntelet, niin et saa niin kuin sitäkään vähän korvauksia sieltä, että kyllä mä luulen, että nuo digipalvelut ne laajentuu ja monipuolistuu, mutta toisaalta siihen rinnalle toivon myös sitä, että CD-levyjen myynti jollain tavalla tai jollain keinolla saataisiin niin kuin nousuun. Kuitenkin kun sulla on fyysinen levy tuossa kädessä, niin kyllähän se niin kuin, siinä on jotain.
3: Mä oon siinä käsityksessä, että artisti saa paljon enemmän siitä, että sä ostat sen levyn kaupasta kuin että sä kuuntelet sen saman albumin Spotifysta.
2: Juu, kyllä, ehdottomasti. Artistin tulokin siitä fyysisen levyn myynnistä on siis huomattavasti, siis moninkertainen versus tuohon johonkin Spotify- tai YouTube-kuunteluun.
3: Eräs bändi liputti CD-levyjen puolesta ja totesi, että myykää niitä livekeikoilla, niin kyllä niitä menee.
2: No kyllä se varmasti totta tämäkin on. Tietenkin aika monelle artistille on semmoiselle artistille, mikä ei ole ison levyyhtiön takana, kynnyskysymyksenä tulee olemaan se, että jos sä tilaat tuolta jostain isosta monistamosta levyjä, niin se määrä, mitä sun pitää tilata sieltä, niin se on niin, kuin niin iso, että joku minimimäärä yleensä on varmaan joku 300-500 kappaletta, mitä sun pitää tilata, mutta sitten onneksi on meitä pieniäkin virallisia NCB-sopimuksen omaavia monistamoita niin kuin itsekin, että meitä saa niin kuin pieniäkin määriä tilattua. Se ehkä vähän niin kuin sit helpottaa näiden artistien fyysisten levyjen tilaamista.
3: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
2: Uran tulevaisuus näyttää positiiviselta. Tässä on monta mielenkiintoista projektia menossa, uusia projekteja on tulossa, uusia hyviä biisejä on tarjolla, uusia yhteistyökumppaneita, niin sävellys, sanotus kuin sovituspuoleltakin on löytynyt. Näyttää erittäin valoisalta.
3: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Ohjelmahan on kerrassaan loistava. Viikon promopaketti tuo esille myös meitä pieniä artisteja. Kannattaa ehdottomasti kuunnella. Maailmassa ja Suomessa on äärettömän paljon hyvää musiikkia, joka ei valitettavasti pääse valtakunnan isoihin radioihin soittoon. Sen takia on äärettömän hieno juttu, että on tällainen ohjelma kuin Viikon promopaketti ja Pispalan radio. Kannattaa ehdottomasti kuunnella ja sieltä saattaa löytyä ja kuulua vaikka helmiä.
3: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Tommi Tähtivirran musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Clever You.

Seuraavaksi tuoretta musiikkia Tommi Tähtivirralta. Tämä on syyskuussa 2020 julkaistu kappale nimeltään Uniprinsessa.

Yeah.

Thank you.

za to, že je to.

0: No niin, se on perjantai-ilta jälleen ja pikkasen yli 9 päästiin liikkeelle. Sitten usein miettii sitten tässä vaiheessa, viimeistään tässä vaiheessa, kun mikrofonin avaa, että
1: elämänsä valinta.
0: Miten tähän on päädytty?
1: Niin.
0: Ei vaan siis sitä, että kuinka monella eri tavalla voi sitten loppujen lopuksi avata tällaisen radio-ohjelma-shown. Että tässä nyt aina jotakin pitää lätistä alkuun ja sanotaan, että ehkä muutaman kerran joutunut sitten...
1: Siis väitäksä, että toistat itseäsi joskus?
0: No tätä juuri. Ja ehkä sitä haluaisin nyt sitten välttää. Niin erilaisia tapoja. Nyt moni tai monessa tapauksessa siis käytetään hyväksi tätä sosiaalista mediaa ja samaten myöskin tätä siis tällaista vuorovaikutusta.
1: Jaha.
0: Niin ajattelin vain, että jos nyt olisi vihdoin viimein laittanut sitten tuon meidän nettisivujen sen palauteboksi-osuuden kuntoon sillä lailla, että kaikki ne ihmiset, jotka sinne käy aina palautetta kirjoittamassa, niin että ne päätyisivät jonnekin.
1: Onko se ollut rikki?
0: Se on nyt 5 vuotta.
1: Voi hitto, harmin paikka.
0: Niin,
1: korvataan se nyt sillä, että pidetään tänään oikein hyvä show, että kovat puheenaiheet ja kovia biisejä.
0: No,
1: ei sit mä nyt vastaan rupeen vänkään.
0: Ei tietenkään, ja kovia biisejä itse asiassa on. Pistetään sen verran tässä nyt ikään kuin...
1: Jarroa.
0: Ei vaan heilutellaan porkkanaa nyt, kuulijat, että et koeta nyt hyvä ihminen kestää hetken aikaa. Tästä tulee, on sanottu, ihan kiva biisi. Tämä on kunnon poljento.
1: Oho.
0: Saadaan vauhtia ja tunnelmaa.
1: Oikein hyvä.
0: Kappale Under the Sun, Baker Matt ja Kida ovat siis sitten artisteina tässä kyseessä kipaleessa. Niin sinä olin sanomassa, että pikkuhiljaa biisit paranee tuon loppupuolella. Ihan siellä pelätte sinne loppuun asti, kuuntelette sitkeästi, sit tulee. Tiukkaa sitten. Tervetuloa!

0: sillä lailla. Sanoisin, että siinä oli vauhtia.
1: Siinä oli vauhtia, joo.
0: Ja täällä syke itse kullakin sen verran nousi tässä, että saatiin ikään kuin... Niin, ja saatiin ihan uudelle tasolle ohjelma.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Meidän täytyy vielä hankkiutua tästä pöydästä eroon, mä otan paremmin tanssimaan täällä.
0: Kyllä, ja illan hitaan aikana sitten. Ikävä, kun tämä pöytä on tässä välissä.
1: On, tosiaan pöydät on aina voinut pitää sitä kynttilää ja katsoa syvälle toista silmiin sitten.
0: Tuota oliviöljypullan nokassa oleva. No,
1: se on hienosti tehty.
0: No se on.
1: Se on sitä, romanttinen.
0: Sitä on pitkä pätkä jo poltettukin. Tuttu tapaan alussa heti katsotaan liikennetilanne ja liikennesää.
1: Mm-hmm. Liukasta.
0: Liukasta on, pakkasta on. Ja sitten ajattelin, että tässä ikään kuin käyttää hyödyksi tämän sillä tavalla, että molemmin puolin, niin kuin puhuttiin tuossa aloituspuheenvuorossa, pyritään pitämään tämä show siis vastavuoroisena, mm-hmm. molempia osapuolia hyödyttävänä. Niin sillä ajattelin tässä nyt vaan pyytää, että sitten kuulijat, niin mulla muistaakseni tuossa toukokuun puolessa välissä menee siis autosta leima vanhaksi, että sitä ennen pitäisi muistaa katsastaa. Viime vuonna meni 2-3 kuukautta yli ennen kuin sitten tuli mieleen yhtäkkiä.
1: Oliko se niin vähän silloin?
0: No muistelisin, että...
1: Tai... Mä muistelisin, että se oli vähän enemmän sellainen, että sä kattelit, että jaa, täytyy taas maaliskuussa tuossa katsastaa. Ei pentele, se oli viime vuoden maaliskuussa.
0: Niin se saattaa muuten ollakin.
1: Se oli vähän enemmän sellainen niin kuin enemmänkin, että siinä 13 kuukauden kohdalla.
0: Mutta siinä säästi sellaiset 6-70.
1: Yhden vuoden.
0: Niin.
1: Joo. Tuliko siitä mitään sanomista silloin loppujen lopuksi?
0: Ei tietenkään. Että se, ja itse asiassa siinä oli...
1: Naurattiko juuri... katsastusmiestä? Tai eihän siis tiedä, mitä sä oot sillä autolla tehnyt.
0: Niin, ja eihän siihen kantaa. Mutta siis nykylaki on vielä, se muuttui sillä lailla, että kun aikaisemmin se oli, että jos sulle on, silloin kun auto on rekisteröity, niin silloin on lyöty sitten tuota... musta nyt onko se sitten kyseinen päivä,
1: niin.
0: On se, että siitä eteenpäin,
1: joo.
0: Vuosi tai kaksi riippuen auton iästä, niin on se seuraava katsastus. Ja sitten jos kävisi niin, että menet pikkasen aikaisemmin, niin se edelleen se päivä säilyy, vuosinumero vaihtuu.
1: Joo.
0: Ja sama juttu, jos menet vaikka sitten pari kuukautta myöhässä, niin sitten se tulee vaan pari kuukautta aikaisemmin vastaan se raja.
1: Niin, että se pysyy suunnilleen samana kuitenkin.
0: Juuri näin.
1: Joo.
0: Niin nykylaissa se menee niin, että siitä katsastushetkestä vuosi eteenpäin.
1: Niin, että ei kannata enää mennä aikaisemmin.
0: Ei missään nimessä.
1: Vaan mahdollisimman myöhään.
0: Ihan viime tippaa. Ja jos
1: sillä
0: kestää,
1: säästää,
0: niin
1: säästää sitten pikkuhiljaa sen.
0: Pari kuukautta.
1: 60 sitten. Seuraavan niin. 10 vuoden aikana.
0: No niin.
1: Kyllä, mutta riskejä tietysti on siitä, tosiaan se, että se unohtuu sitten taas. Niin. Eli siis mitäs tuossa huhtikuussa, kun meidän pitää ruveta muistuttelemaan?
0: No sanotaan, että siinä toukokuun, sanotaan 10. päivä, niin mä tsekkaan, mikä päivä se nyt vielä tarkalleen oli. Niin, että,
1: saa varattua sitten vielä, ettei käy niin, että silloin ei ole vapaita aikoja.
0: Niin jos saa pyytää, niin tällaista... Pietä muikkaria.
1: Joo.
0: Postikorttia laittakaa tulemaan.
1: He onnistuu kyllä.
0: No en mä tiedä. Riittääkö se?
1: Riittää.
0: No
1: riittää.
0: Mä vaan halusin varmistaa. Jatketaan. Mä veikkaan nyt aika lailla sama tempo. Saadaan tästä liikkeelle Galantis.
1: Onko se samat tyypit?
0: No ei näissä nyt kuvia ole. Että nyt
1: melkein muassa... samat tyypit, joo.
0: Niin. Eri nimellä tosin.
1: Ah, okei.
0: Siis Galantis ja sitten tässä on Hook and Sling ja Dotan.
1: Tää Dotan on ihan vieras mulle. Ei se mitään. Katsotaan mitä se osaa.
0: Yes, never felt love like this. Hän tuntee polttavan rakkauden.

0: Joo, ihan kiva. Vähän lällytään loppu kyllä toista viulun vinguttelua.
1: Niin, se lähti syke tasaantua.
0: Joo, niin kuin tietää, että tämä biisi loppuu nyt. Tulee ja tulee ja tulee ja tulee. Me ollaan tässä uutisia seurattu taas silmä kovana ja nyt on kiinnittänyt.
1: Tällä kertaa silmä. Se riippui niin paljon uutisesta.
0: Nyt tällä kertaa silmään osui huomiomme kiinnitti, kun Lapin käräjäoikeudessa on käyty oikeutta.
1: Niin.
0: Siellä on nyt sitten saatu syytettä kasaan tälle metsästäjälle, joka ampui tämän maastonpyöräilijän siellä kansallispuistossa viime vuonna.
1: Niin, siis no ensinnäkin.
0: Niin.
1: Tässä nyt kiinnittää huomiota.
0: Kohta numero yksi.
1: Niin. Voidaan avata tämä. Ensinnäkin tässä on nyt se, että tätähän nyt on vuoden verran, eikö näin ollut? Vai milloin, viime syksynä? Vai
0: niin.
1: Viime keväänä?
0: Otas nyt, milloin se nyt oli?
1: No mutta joka tapauksessa, niin näitähän siis tällaisia kovempia rikoksia, niin kuin tässäkin nyt on siis ihmisenkin menetetty, niin näitähän tutkitaan ihan eri tavalla kuin sitten joku tällainen polkupyörävarkaus tai vastaava.
0: No joo, kyllä ne kiinnittää huomiota, ottaa huomioon, että se on kuitenkin ammuttu ihminen kuoliaaksi.
1: Ja tämähän on siis ihan peruskikka jo niin kauan kuin Suomessa on metsästystä harrastettu, että
0: hirvimettällä aina se epäsuosituin kaveri. Oho, sori, perä ei ollut tarkoitus.
1: No miten muuten on siis selitettävissä, siis joka vuosi, niin nyt aina muutama pena sieltä sitten, jos onkin lintumetsällä, niin saa itse siivet.
0: Niin, niin.
1: Niin
0: saalistaa joka vuosi vähän vähemmän, niin jakajia täytyy myös olla vähemmän.
1: Ehkä näin, mutta siis tähän se nimenomaan perustuu, koska ensinnäkin nämä metsästäjät, jotka siellä nyt sitten hiippailee pusikoissa, niin jokainen ymmärtää, että se on vanhojen ukkojen laji, siis pääsääntöisesti.
0: No joo siis kyllä. Aina sinne löytää nuoria mukaan ja jonkunnäköistä, mutta
1: ja myös naisia, mikä on.
0: Niin, mutta onhan se totuus, että siis vaatiihan se niin kuin vapaa-aikaa, että sitä ehtii niin kuin syksyisessä metsässä rämpimään.
1: Juuri näin, mutta siinä sitten sanotaan, kun jossain määrin tavallaan niitä lieventäviä asianhaaroja sitten tulee joka vuosi enemmän, kun siellä ei sitten.
0: Näkö ei oikein enää pidä. Ja.
1: No Jokke on unohtanut sitten silmälasit päivittää jo viimeiset 10 vuotta.
0: Joo.
1: Niin jokainen ymmärtää, että hän joutuu pikkasen enemmän ikään kuin luottamaan korvakuuloon
0: niin,
1: siinä tähtäämisessä.
0: Ja toisaalta niin kuin onhan hänellä kiikaritähtäin.
1: Hänellä on kiikaritähtäin hämärässä yksinkertaisesti niin sattuu tai saattaa tulla tässä virhearvioita.
0: Kyllä, kyllä. Ja tässä on nyt syyttäjä hakee 2 vuoden vankeustuomiota.
1: Niin.
0: Ja se on hankala.
1: No tuo on hankala juttu.
0: Se on hankala keissi. Se on todella hankala keissi, kun miettii, että
1: Miten siis nyt erottaa polkupyöräilijä ja metsäkanalintu?
0: Niin. Tämä on haaste. Ja toinen on sitten se, että jos se kaveri on sellainen, se metsästäjä siis, että se sille uskottavasti osaa puhua. Että se ei ole niin kuin sellainen, että mistä näkee päälle, että se valehtelee koko ajan.
1: Ja sanotaan, että hänellä on hyvä track recordi.
0: Niin, nimenomaan, siis että ei ole niin kauhean montaa kaveria ampunut aikaisemmin.
1: Niin, ja hänellä on sitten esittää siellä oikeudessa niin lukuisia valokuvia. Kenties jopa pyytää koko siis oikeusistunto paikalle hänen olohuoneeseensa. Näitähän tapahtuu silloin tällöin, että oikeus jalkautuu, jos on syytä.
0: Niin.
1: Niin voidaan mennä siis hänen olohuoneeseen ja katsomaan siellä, kun on karhunpäätä ja hirvenpäätä seinällä
0: niin,
1: ja taljaa.
0: Niin. Kun hän on nyt sitten niin kuin vanhoilla päivillä se päättänyt sitten vihdoinkin kokeilla, miltä tuntuu se saalista kaikkein jaloin ihminen.
1: Niin voiko tässä nyt miestä syyttää?
0: Niin, vai onko se sitten niin, että se on oikeasti ollut ihan puhas vahinko ja näitähän sattuu. Ja jos se on ihan puhas vahinko, niin minusta se on silloin. No korkeintaan siinä voidaan sitten miettiä sitä, että pitäisikö ne mettällä käymiset lopettaa nyt sitten tähän ja ottaa lupa pois.
1: Pikkuhiljaa.
0: Niin, se voisi olla sellainen ratkaisu. Mutta sitten taas toisaalta, kun ei siitä tiedä, että pörkkele noin maastopyöräilijätkin, kun ne täällä vetelee hänen lintuja säikyttelemässä, mietin tuosta poistan.
1: Niin.
0: Niin kun ei tiedä, kun se voi olla ihan näiden ääripäiden välissä.
1: Niin.
0: No siinä on syyttäjäkin valinnut nyt sen 2 vuotta. Eli sen läpsyn ja sen elinkautisen välistä löytynyt nyt sitten niin kuin 2 vuotta. Nimenomaan. Hän uskaltaa tota lähteä hakemaan.
1: Ja itse asiassa on erittäin hyvä, että tämä nyt käydään juurta jaksaan. Tämä.
0: On, niin tietää muut sitten, minkälaisen tuomion siitä saa.
1: Juuri näin. Koska nyt
0: on eläkeukkoja, niillä on aikaa istua se 1,5 vuotta.
1: Niin tämän saman tuomion voi sitten jatkossa, kun tässä tuli jo mainittua. Se on joka vuosi sama juttu. Siellä on sanotaan 4-5 vastaavanlaista keissiä saadaan aikaiseksi. Ja taas istutaan oikeudessa. Niin minkä takia tällaisessa tapauksessa, koska tilanne on kuitenkin suht sama joka kerta. Niin. Se voisi ihan hyvin
0: vakioida tällaisen.
1: Niin, siis se ylikonstaapeli, hän käy toteamassa sakot, siinä paikalla, että kyllä, kuollut. Niin,
0: kuollut.
1: Ja hän siitä sitten antaa valmiin lomakkeella, voi ilmoittautua sitten paikallisessa lääninvankilassa.
0: Hammasharjan mukaan.
1: Niin.
0: Joo.
1: Niin,
0: säästetään yhteiskunnan varoja.
1: No, mitä muuta?
0: Niin.

0: Jaa, sä tykkää susista.
1: Niin, mutta siis mukava biisi mun
0: oli,
1: mielestä.
0: Oli. Onko tämä tuttu meille? Mikä tämän artistin nimi oli?
1: Siis Keino.
0: Keino. Siinä on kaksi iitä.
1: Niin.
0: Ja... Onko sekin bändi kuitenkin? Oh.
1: No ilmeisesti, kun tässä on siis pari jantteria. Tähän on se peruskuvio, että siis perustetaan bändi.
0: Joo, ja tarvitaan sen... nätti mimmi.
1: Niin, ja siis, tai siis se on se lähtökohta on se, että perustetaan bändi, jotta...
0: Saadaan nätti mimmi.
1: Niin.
0: Joo.
1: Ja tässä nyt oli heillä käynyt sillä lailla tuuri, että tämä kyseinen mimmi, sen lisäksi, että hän on ihan nätti, niin hän osaa myöskin laulaa.
0: Joo. Ja, no silloin sen on menestyksen avaimet niin, käsissä.
1: Ja sitten vielä sen lisäksi, että pojilla oli tuollainen niin kuin sanotaan biisintekovaisto niin, kohdallaan.
0: Lähtee biittiä.
1: Niin, niin tuota, sillä sai sitten aika kivan renkutuksen tuosta aikaiseksi.
0: Joo, mä en muista heidän kappaleita aikaisemmin no, kuuleeni. No,
1: niin, se käy nyt ihan kaikkia niitä. Mutta siis siinä mielessä myöskin kiva löytyy tähän, että on ihan uutta tuoretta, viikon takainen löytö.
0: Joo, uunituore.
1: Niin, ei viime viikolla, niin en muista sitten, että näitä kyllä aina selataan läpi, että yritettäisiin löytää näitä hyviä uusia. Tällä ikään kuin ihan aalloharjalla, ihan terävimmässä kärjessä.
0: Siinä usein pettyy.
1: No näin, mutta tota, sitten välillä osuu, niin kuin tämäkin, mutta en tiedä sitten, että minkä takia tämä jäi sitten pongaamatta. Onko, vai tuliko sen verran myöhemmin sitten?
0: En tiedä
1: sitten,
0: niin.
1: Että mihin, että onko näissä sitten, että mennäänkö siinä Amerikan kellon mukaan vai voiko se olla ihan, että se saattaa olla se julkaisuajankohta ihan milloin sattuu?
0: Niin, Amerikassa vissiin paljon musiikkia julkaistaan niin kuin perjantaisin, että sinänsä tämä on niin kuin hyvä päivä meillä, tämä perjantai. Sitten välillä taas meillä käy silleen, että me ollaan silleen, että onpa hauska uusi biisi tai tällaista, mennään katsoa, niin se on jo 1,5 miljardia kertaa Spotifyssa kuunneltu.
1: Niin, mutta tämä ei ole edes päässyt...
0: Hyvä niin,
1: onko edes päässyt, tuota, siis kun kappale nimi oli Bed with the Wolf, saitteko kiinni, niin ei ole heidän edes top 10. Ja veikkaan, että tämä kyllä tulee nousemaan heidän listallaan, siis heidän kappaleistaan. Ja vielä se, että...
0: Nämä onko ruotsalaisia?
1: No se, että...
0: Tietenkin.
1: No, mä nyt jotenkin sitten taas veikkaan, että tässä on, onko vanha kunnon Max Martin.
0: Onko Max vielä elossa?
1: Siis Max Martin, niin hän on siis nykyhiteistä.
0: Niin.
1: Siis ihan päivän polttavista hiteistä.
0: Niin.
1: Niin hän on edelleenkin, hän on hyvin... monessa niin mukana sitten, joka ainakin osa kirjoittanut.
0: On niin kuin päätuottajana, eli antanut vähän rahaa ja studio.
1: No niin. Niin en tiedä sitten.
0: Onko niin, tämä kappale kuuluu niihin.
1: Niin, että mahtaako olla vai ei.
0: Joo. No, mutta ei se mitään. Kyllä ne muutkin tekee musiikkia ja ihan hyvin, että ei se tarvitse aina olla Max Martini.
1: No ei välttämättä, että kunhan nyt sitten Ruotsista, niin se sillä pääsee aika pitkälle.
0: Joo,
1: se kyllä. Vaan on näin. Siis heillä on siis, heillä on ABBA.
0: Joo.
1: Ja sitten heillä on monia muita hyviä artisteja. Mutta siis kyllä nyt ABBA.
0: ABBA on kyllä kova.
1: Niin. No siis miettii, että onko he, jos ABBAn levyt nyt tuohon pistetään, ABBAn levyt voi soittaa käytännössä niin joka ikisen lätyn alusta loppuun nonstoppina ja se on pelkkää hittiä.
0: ABBA on vähän niin kuin Ruotsin Beatles.
1: No se on tavallaan.
0: Se on niin kuin tavallaan sen niin kuin asettanut, että täällä tehdään tällaista musiikkia ja hyvin.
1: Niin.
0: Niin Beatlesilla on vähän samanlainen.
1: Kyllä.
0: Niin kuin, on niin kuin vaikutus ollut siellä tietysti nyt vielä isompi bändi kyseessä totta kai, mutta...
1: Niin, mutta
0: tämä Ruotsi on pienempi maakin, että niille riittää niin kuin pienempi tähti. Ja ABBA iso tähti, en mä sitä sano, mutta tai olivat tai ovat, miten sen nyt sitten halutaan ajatella. Hengissähän ne on kyllä.
1: On ja sitten jos noin niin kuin kaikkihan mitataan rahassa loppujen lopuksi,
0: niin
1: ABBAkin mielestäni sen, sanotaan, että se on vähintään miljardi,
0: niin.
1: Mitä he ovat siis tahkoneet fyrkkaa. Se voi olla, että se on sitten useampikin miljardi, en tiedä, mutta joka tapauksessa.
0: Niillä on useampi radiohitti ollut.
1: No heillä on ollut.
0: Joo.
1: Niin, ei se ihan
0: pitkä päivä. Sitten.
1: niin sanotaan, että sieltä on kiva ponnistaa, Ruotsista siis, tämmöiselle poppi.
0: Pitäisikö muuttaa Ruotsiin?
1: No, tätä sopii pohtia, että onko se sitten oikea hetki. Eikö joo, mä olin tässä hetken aikaa, että ei me tätä voida soittaa, mutta voidaan me soittaa.
0: Okei, no soitetaan.
1: Jokainen, joka muistaa ja tunnistaa.
0: Se kessa ilman dollarimerkkejä.
1: Niin, ja Sam Feld on sitten hän, vaikka että hän tuolla, hän soittaa sointuja tässä kappaleessa.
0: No, basistina tässä.
1: Ja heti sen jälkeen niin Ardion uutiset. Se on kello sen verran pitkällä, että jäädään niitä vartomaan. Toimittajana kohta puoli Kimmo.

0: A-uutiset. Toimittajana Kimmo.
1: Teksasissa oleva vahakabinetti joutui poistamaan Donald Trumpia esittävän nuken näyttelystä. Jostain syystä vieraat kävivät koko ajan lyömässä presidentti Trumpia. Vieressä seisovat Vladimir Putin ja Kim Jong-un. Saavat kuulemma olla ihan rauhassa.
2: Heillä oli hauskaa hänen kustannuksellaan.
0: A-uutiset.
1: Amerikassa paikallinen apulaissyyttäjä on saanut potkut. Huolimatta hyvästä kuukausipalkasta, hän toimi virka-aikanaan myös sivutoimisena pizzalähettinä.
2: Tätä ihmettelen kyllä. Siis Amerikka, joka on kuitenkin niin kuin mahdollisuuksien maa, niin jos ei nyt ole siis mahdollista piku sivubisnestä pizzalähettinä hoitaa, niin ekstra salamilla totta kai. Mutta
0: A-uutiset.
1: Uudessa-Seelannissa nainen sai tuomion salakuljetuksesta. Nainen oli piilottanut vaatteiden sisään yli 1000 kaktusta ja yritti tuoda niitä laittomasti Uuteen-Seelantiin.
0: A-uutiset.
1: Ja horoskoopissa oinas. Olet tullut haalineeksi enemmän tekemistä kuin mitä pystyt kunnialla hoitamaan. Nyt edessä onkin kiperä paikka. Joudut sekä priorisoimaan että pyytelemään anteeksi.
2: Tuttu juttu. Pahoittelut tästä. Noin ihan yleisesti.
0: Okay. Tämä ohjelma sisältää voimakkaita kohtauksia ja saattaa olla haitallinen lapsille.
2: Ja sitten, hyvät ystävät, sitä mitä luvattiin heti tuolla ohjelman alkupuolella, eli kovaa settiä, hienoja kipaleita. Dancing in the Moonlight, tämä on sama kipale, on soitettu A-radiossa siellä jossain 2000-luvun, siis ensimmäisen kymmenikön puolessa välissä suunnilleen, jolloin sen esitti, muistatko? Etkö muista esittäjää? Siis se oli Kimmo, siis pyörittää, pudistaa päätä täällä. Mutta Dancing in the Moonlight-kappaleen sitten A-radiossa silloin Top Loader. Nyt sitten Jubel. Noin se lausutaan. Ja Naimi. He ovat molemmat tässä sitten mukana. Ja kuunnellaan nyt tuo pikku pätkä.

0: sinne häipyi taustalle ja sehän sivistetäänkin, sivistetään.
1: Joo, siitä tietää, että on kunnon biisi, kun sen voi tehdä parinkymmenen vuoden välein aina uudestaan ja uudestaan.
0: Niin, Dancing in the Moonlight, siis King Harvest, muistatko vuoden?
1: 70 ja...
0: Se on 70-luvulla.
1: Niin.
0: Sen nyt uskaltaa sanoa.
1: Sen uskaltaa sanoa.
0: Ja toi tarkistettiin itse asiassa Toploaderilla, oli siis 2000. Joo. Niinkin vanha tapaus jo. Ja, mutta mennään tästä nyt ihan siis varsinaisia asiaa, mitä tässä ollaan nyt kierrelty ja kaareltu, kun kissa kuumaa puuroa.
1: Niin, eli puhe siitä, mistä puute.
0: Niin. Jäi siis tämä, että kissa... Kuinka moni kissa siis hamuaa puuroa?
1: Niin. Aika musta enemmän tuntuu, että kissoja on enemmän niitä sellaisia, jotka ei oikein taho syödä mitään, kuin niitä sellaisia, mitkä syö mitä tahansa, niin kuin vaikka kaloja. Ne on enemmänkin sellaisia niin kuin yrpistelijöitä.
0: Niin.
1: Mutta voihan sanoa, että ennen aikaa on ollut asiat eri lailla, kun nämä sanonnat on tehty. Joku on ne kirjoittanut.
0: No pikkasen nälkäisempiä ne kissat.
1: Niin, ne on ollut ajat vähän huonompia. Ei ole ollut muuta syötävää, ei ole kissanruokaa ollut.
0: Silloin tällainen ihan perus neljän viljan puurokin niin alkaa.
1: Se alkaa jo kiinnostamaan, joo, ne. Kyllä.
0: Okei, no
1: se
0: mutta...
1: Se on vielä kuumaa, niin sitä ei voi vielä syödä. Tämä, sitten kierrellään sitä.
0: Niin. Joo. Tämä selvitti tätä asiaa, voidaan jatkaa.
1: Ihan varma vai loiksi enemmän epäselvyyttä tähän asiaan.
0: No mutta joka tapauksessa, niin mielenkiinnolla ollaan siis seurattu aina näitä tautiepidemioita lähtien ihan Ebolasta ja joo. Niitä on sitten muistaakseni sika-influenssastakin jollain aikanaan.
1: Sitten oli se toinen.
0: Lintuinfluenssa.
1: Sitten oli se sika.
0: Niin sika-influenssa.
1: Sika-virus oli kans. Ja taas olla edelleenkin, mutta se on vähän nyt unohtunut.
0: Niin. Niin, näitä on monen juna. Mutta nyt ihan tässä viime aikoina niin on nostanut päätään tällainen koronavirus.
1: Aivan.
0: Ja sillä on annettu nimi, en tiedä mistä tulee, mutta siis COVID-19, voitko kuvitella.
1: Joo, nyt se on päässyt sitten leviämään.
0: No se on päässyt leviämään ja tässä nyt sitten totta kai kun se on sen verran päässyt leviämään, niin siis rokotteita.
1: Niin ei huolta, tähän on nyt hoitokeinot olemassa, jotta tämä asia saadaan kuriin.
0: Ja nyt tässä tietenkin tullut kova kilpailu siitä, että kuka näitä rokotteita nyt sitten saa ja varsinkin juuri tuo, että missä järjestyksessä. Siis sillä lailla, että kuka saa ensinnä. Ja tässä this just in,
1: niin.
0: Hetki pieni luen tämän, niin siis kaksi maata maailmassa niin on jo siinä onnellisessa tilanteessa, että he ovat rokottaneet siis kaikki, koko väestönsä.
1: Joo, San Marino ja Vatikaani.
0: Niin, niin tämä on siinä mielessä, että... Siinä vaiheessa, kun saatiin se ensimmäinen piikki Vatikaaniin ja se annettiin Paaville, niin hän sai lyödä sitä nappia,
1: niin.
0: Voittonappia. He olivat ensimmäinen.
1: Niin, hän on ainoa kansalainen.
0: Niin siinä mielessä, mutta mitäs sitten tämä San Marino, sekään ei kauhean iso ole.
1: Ei siellä ole monta ihmistä sielläkään, mutta en mä tiedä oikeasti, onko se saanut rokotteita. Eikö Israelissa mene hyvin?
0: Israelissa menee kanssa ihan kivasti. Siellä on, ja siellä nyt on kuitenkin ihmisiä.
1: On. Siellä on sitten jo enemmän rokotettavaa.
0: Niin. Niin sillä lailla hyvä tilanne.
1: Mutta no. Nyt on tässä herännyt epäilys tästä AstraZenecan rokotteesta, että näinkö sitä uskaltaa antaa.
0: Jaha.
1: Joo, siitä on nyt ollut sellainen tilanne, että joku on saanut vähän veritulppaa. Ja THL meni nyt sitten pupu pöksyyn ja ilmoittivat tässä nyt sitten päivän päätteeksi tänään, että pidetään ensi viikko taukoa.
0: Huilataan hetki.
1: Tuumaustauko. Katsotaan vähän, mikä on tilanne. Tähän vaikutti monta asiaa tähän päätökseen selvästi.
0: Tämä oli hieno seurata, kuinka tämä eteni tämä tilanne, koska näistä kun tuli ensimmäisiä viitteitä noin viikko sitten jo, tai saattoi olla vähän aikaisemminkin, että näitä tällaista pientä tulppariskiä on. Niin muutama maa oli siinä heti etunojassa ja totesivat, että he laittavat hyllylle tämän, tutkitaan tilannetta hieman tarkemmin, että eroko sitä. Ja Suomessa ymmärrettiin tilanne siinä mielessä hyvin, että muistan, että käytiin jo ihan julkista keskustelua siitä, että tämä tilanne, että muut maat pistää jarrua ja niin. Meillä on kuitenkin tästä rokotteesta pulaa, niin olisiko tässä nyt Suomen etsikkoaika ja ikään kuin lyödä nytten iso tilaus sisään ja kahmia nyt sitten kaikki näiltä, ketkä eivät...
1: Italialaisten tätä... ylimääräistä AstraZenecat.
0: Niin.
1: Joo, tätä on jo pikkusen ollut liikkeellä tässä pienemmässä mittakaavassa. Esimerkiksi Oulussa olisi tänään kannattanut olla paikalla, kun siellä iltapäivällä oltiin siinä tilanteessa, että heillä olisi ollut 680 piikitystä tänään annokset valmiina ja 550 tuli, eli 1500 ihmistä ei tullut tai kieltäytyi ottamasta, kun kuulivat, mikä rokote niille on antamassa. Et siinä kohtaa, kun olisi ollut vapaaehtoisena paikalla,
0: siitä
1: olisi saanut rokotteen. No iltapäivällä sitten, tuossa päivän päätteeksi tuli sitten ilmoitus, että ei tätä anneta nyt sitten viikkoa kellekään, että sinänsä, no siellä nyt jotkut miettii, että no minäpä tein hyvän ratkaisun, mutta mä melkein olisin niin kuin itse maanantaiaamuna siellä kärkkymässä, että itse sattuisi olla yhtään
0: ylimääräistä.
1: Yhtä ylimääräistä, niin, että koko viikkoa menisi hukkaan.

0: ryhmästä, niin kelataan läpi, että kenellä mahdollisesti ei vielä piikkiä ole, ja kutsutaan paikalle.
1: Joo.
0: Ja tällä lailla siis, että ei mene hukkaan näitä, niin veikkaisin, että samalla ajatuksella nyt tässä olisi mahdollisuus tehdä pikkutili. Ja sanotaan näin, että jos oma tunto alkaa kolkuttaa, niin voidaan ihan hyvin tehdä sillä lailla, että ollaan tästä ihan hissukseen THL:n suuntaan. Piikittäjä ottaa sanotaan nyt sellainen 30 pinnan provikka siitä, totta kai, ja loput 70 pinnaa pistetään sitten paikallisen terveydenhuoltoyhtymän kahvikassaan.
1: Joo.
0: Ja jokainen tavallaan, että kun kaikki on mukana tässä,
1: niin
0: ja
1: niin.
0: Ihan hissukseen vaan.
1: Kukaan ei kerro.
0: Kukaan ei kerro, kukaan ei tiedä, kukaan ei kysy.
1: Se on vähän niin kuin hyvä kartelli.
0: Juuri näin. Niin siitä vaan sivuovesta asiakkaita sisään ja hän voivat sitten pois lähtiessä niin pikkasen vaikka ontua sillä lailla, että oli ihan niin kuin muuta lääkäriasiaa.
1: Aivan, ja tulla sitten 2 kuukauden päästä uudestaan.
0: Juuri näin.
1: Taas alkoi vaivaa toi jalka.
0: Muista ontua vaan samaan jalkaan, ettei ikään kuin paljastu siinä.
1: Kiinnitän turhaa huomiota sitten, niin.
0: Niin. Niin siis erilaisia tällaisia vaihtoehtoja tuossa nyt, miten tämä voi järjestää, mutta ehdottomasti.
1: Mutta ottaisitko sä nyt ensi viikolla sen, jos ne soittaisi, että ei voida tälleen nyt antaa, mutta vapaaehtoisille niin voidaan antaa.
0: No siis totta kai vanha partiolainen aina valmis.
1: Nimenomaan. Pien veritulppariski ei haittaa.
0: No siis jos pienestä veritulpasta nyt on kyse, niin. Se nyt usko, että sillä nyt
1: niin no.
0: Voi merkitystä olla.
1: Pääsis pääsiäiseksi sitten johonkin pikku lomareissuun vaikka Tallinnaan tai.
0: Niin.
1: Joo.
0: No eikö siinä ole se ajatus, että jos tämän piikin nyt sitten ottaa, niin siinä saa sitten ikään kuin kaupan tekijöiksi tällaisen rokotuskortin, mitä voi sitten läpsytellä siinä passionossa rajalla.
1: Kyllä varmaan. Mä olen siinä käsityksessä, että ne virolaista vastaa muutenkin, jos
0: ihan,
1: paksun lompakon kanssa tulee käymään.
0: Käteinenkin kelpaa heillä.
1: Juu. Ja Kreikassahan on lomakohteet just saatu auki, että kesän matkoja myydään jo.
0: No niin.
1: Siellä on hotellit vapaana, kuulema.
0: No. No, mä tiedän, että mun mielestä tuossa on niin kuin kaikki.
1: Joo, kyllä mä ottaisin sen, jos nyt ensi viikolla saisi. Niin sen AstraZenecan kelpaisi oikein hyvin.
0: Kyllä, käydään hei. Tuossa mä luulen, että me käydään tuossa Päijät-Hämeen keskussairaalassa, mikä on tuossa aika liikin, niin koska heillä on se sama tilanne siellä totta kai.
1: Niin, että jos ne tyhjän panttina siellä.
0: Että jos heillä on ihan muutama ja niin pikkasen, sanotaan nyt pientä rahatukkoa siinä heilutellaan. Mm. Katsotaan, että onko siellä vainua. Kenellä on rahan vainu, tiedätkö?
1: Niin.
0: Okei. Sitten mennään jälleen kovin.
1: Se on haitari siis, tai saksofoni, niin no, sillä pääsee aina on radiosoittamista.
0: Ja nämä on testattuja hittejä. Niin, kotimainen Studio Killers ja Jenny on tuo kappale nimeltään.

0: Jes, jes, jes. Tässä tämän biisin aikana selvisi, että meillähän onkin itse asiassa aika hyvä vaihtoehto, että nyt jos vielä mahdollista, niin perutaan tämä äskeinen rokoteprojekti. Tässä
1: kyllä, kyllä. Voidaan tappaa suoraan se virus ilmasta ja ympäristöstä.
0: Juuri näin. Ja siis nykyteknologia, se kehittyy valtavilla harppauksilla.
1: Sitä ja just.
0: Tämänkin kappaleen aikana, niin siis kerro nyt Kimmo, mitä ollaan
1: no
0: keksitty?
1: Nyt on tutkimus julkaistu, jonka mukaan niin tämä COVID-virus tuhoutuu käytännössä välittömästi niin ultraäänen vaikutuksesta.
0: Niin.
1: Toki täytyy olla tämmöinen niin kuin siellä lähempänä 100 MHz se taajuus, ettei se nyt ihan joka laitteella enää onnistu, mutta
0: vanha kunnon biologiopettaja Mikko Prylli, hänelle
1: terveisiä,
0: niin hänhän kertoi lepakoista, että he keskustelevat.
1: Täällä lepakot pystyy 100 MHz.
0: Eikö?
1: Mä luulen, mutta en mä ihan varma tästä.
0: Joo, no mutta mitä sitten jos pikkasen ja karvan verran alle?
1: Niin, en mä tiedä, mutta onko siinä väliä vai mennessä sä niinku ruveta kasvattamaan virustorjuntalepakkoja?
0: No. Heillä on siis no
1: yleensä näissä meidän puheenaiheissa lepakot on ollut se, mistä ne virukset tulee, mutta
0: niin, mutta että eikö se oli siis todettu fakta, että sillä se lähtee, millä se on tullutkin.
1: Joo, joo, totta kai. Sama niin. Alkoholismi lähtee.
0: No viimeistään. Mutta siis tällainen lepakko, niin hänellähän on siivet, jolla joo. Hän voi läpsytellä sitten. Ja kyllähän tällainen lepakko, niin sehän on valtavan ketterä. Siis liikkumaan. Hän
1: saattaa niin, se voisi COVID-viruksiakin jahdata.
0: Niin tätä juuri. Mutta siis
1: joo, ei kyllä se jää niin kuin enemmänkin kilohertsiluokkaan tämä lepakoiden homma. Ne ei pysty COVID-virusta nyt tappamaan, mutta laitteilla sitä pystyisi tekemään.
0: Entä jos heidän kaulaansa sitoisi tällaisen
1: ultraäänilaitteen? Se voisi niitä hämmentää hieman näitä lepakoita.
0: Niin. No. En tiedä, mutta siis jos on parempia ehdotuksia.
1: Tuossa muuten uutisia kahlatessa, niin tuli lepakko-uutinen vastaan. Jossain oli semmoinen, niillä oli ne hoivassa semmoista vanhaa lepakkoa, joka oli niin vanha, että se ei jaksanut enää lentää. Joo, ne hoitajat aina välillä piti sitä ilmassa, että se läpsytteli vielä vähän siipiä, niin silloin oli niinku kivaa, kun se niinku tuntui siltä, että lenti. Nimenomaan tämmöistä vanhaa hoitoa, vanhustenhoitoa.
0: Sitten niitä hän meni jatkamaan vanhoja sudokuja.
1: Nimenomaan. Oja pelaa korttia kavereiden kanssa. Joo, joo niin tosiaan, mutta tämähän tarkoittaa siis sitä, että meillä voi olla niin kuin laite, jolla siis samalla kun on nyt näitä UV-ultraviolettivalolamppuja ruvennut miettimään, että millä
0: kyllä.
1: Ne tuhoaa niitä.
0: Samalla pienen rusketuksen.
1: Niin, tai siis semmoisia, että sä voit laittaa vaikka kännykän sinne koppiin ja se tuhoaa sitä pinnalta ne virukset, niin tämä ultraäänihommahan voisi olla samanlainen. Ja
0: miten tällaiset siis haittaohjelmat, saako ne sinä samalla tuhottua?
1: Kyllä, ne varmaan jossain tarpeeksi kovalla teholla sen ultraäänen.
0: No näin voisi kuvitella.
1: On. Sitä mä vaan mietin sitten, että jos se kaiutin olisi tämmöinen ampullin mallinen, että jos sen nialasisi tai tunkisi vaikka takapuoleensa, niin tarkoittaako se sitten sitä, että olisi niin kuin immuuni?
0: Niin, siis ajattelin vaan sitä, että näitä
1: se olisi nenässä sellainen ultraäänilaite, niin eihän sitä voisi enää niin kuin mitenkään saada virusta.
0: Niin, siis näitähän on siis tällaisia ultraäänipesureita nykyään. Ja
1: on.
0: Siellä, jos olet joskus nähnyt videoita, niin siis sinnehän upotetaan, voi olla hyvinkin likainen kappale.
1: Oh.
0: Ja se sinne tuikataan ja annetaan siellä hetken aikaa sitten muhia. Ja ai että tulee kirkkaana.
1: Tässä vaiheessa tosin kuulijoille nyt vielä, koska tämä ei ole Donald Trumpin tiedotustilaisuus, missä menee nämä tämmöiset vinkit lävitse, niin tämä tosiaan ei myöskään ole tarpeeksi kovasti tajus siihen.
0: No se, mutta siihen, että jos sä pikkasen säätäisi voimakkuutta isommalle.
1: Antaa sille vähän enemmän jännitettä.
0: Niin.
1: Kokeile, että värisisikö se vähän reippaammalla tahdilla.
0: Niin tällä tavoin siinä olisi sitten mahdollisuus kenties siis koko roppa. Siis tällainen, kenellä nyt sattuu tämä kyseinen virus olemaan. Että
1: kylpy.
0: On tullut, niin.
1: Parantava kylpy.
0: Sieltähän
1: on pitkät historiat tällaisesta tämmöistä parantavasta.
0: Antiikin ajoista
1: lähteen ollaan. Käydään lämpimissä lähteissä.
0: Siellä hetken aikaa molataan ja
1: joo.
0: Taas on olo.
1: Haistellaan vähän rikkikaasua ja sitten keuhkosairaalat lähtee.
0: Niin. Miksi ei tätä nyt sitten odota välittömät. Kenties tässä nyt sitten tulee taas, että jonkun pitää kuitenkin sitten rakentaa näitä laitteita ja siinä menee hetken aikaa, mutta itse uskon, että tässä on tulevaisuus.
1: Nyt viikonloppuna ensimmäinen sellainen saada kasaan, jos me oikein ruvetaan yrittää?
0: No, jossakin Kimmo heität ikään kuin haasteena tällaisen tähän.
1: Kulma on nyt sellainen kasaan, niin päästään eroon tästä covidista.
0: Mä tartun Kimmo tohon. Pistetään tuosta nyt iso mylly pyörimään jos sä viitit olla THL-yhteydessä.
1: Mä soitan sinne.
0: Niin
1: riittääkö se maanantaina?
0: No mä voin tässä viikonloppuna niin pikkasen niin. Nyt sitten jo komponentteja haalia kasaan, niin
1: joo.
0: Ollaan aika pitkällä.
1: Laitetaan tämmössä. Se tuohon Uudenmaan ja Päijät-Hämeen rajalle moottoritien varrelle.
0: Siitä.
1: Laite huutamaan sinne.
0: Kaikki ohi menevät. Niin
1: ei saada tulee virus pysymään siellä.
0: Juuri näin.
1: Pääkaupunkiseudulla.
0: All right. Tämä oli molemmille pikkasen mysteeri, kuka oli tämän laittanut tämän iltaisen soittolistalle, mutta sen verran kova nimi löytyy täältä.
1: Tai kaksikin.
0: No, onko Steve myöskin?
1: Steve Aoki.
0: Niin.
1: Joo, hänhän taitaa olla yksi menestyneimmistä artisteista tässä viimeisen 10 vuoden aikana.
0: Niin, mutta tätä juuri tarkoitan. Että
1: sitten on tämä toinen, joka ei oikein ole menestynyt viime vuotina, mutta
0: ei vaan siis nyt pitää katsoa pitkällä horisontilla, niin kyllä nyt Sting, joka on tässä mukana, niin hän nyt on kuitenkin niin vuosikymmeniä pyörittänyt musiikkimaailmaa, pitänyt pilkkanaan suorastaan.
1: No käytännössä.
0: Ja se on sitten Shard, häntä en tunne ollenkaan, mutta on varmaan hyvä laulumies, koska hänkin on siellä mukana. Two in a Million on kappale nimeltään ja kuunnellaan.

0: All right.
1: Se oli siis se meidän Sting.
0: Niin oli.
1: Ja Steve Aoki ja joku muu.
0: Niin siellä oli se se Shy.
1: Se on otettu säälistä mukaan. Silloin vaan 500 miljoonaa kuuntelukertaa.
0: Hän ei oikein tuohon kerron.
1: Ei. Tosi en mä tiedä, onko se Stingillä niin, niin hirveästi. Niin se on, hän on niin vanhan.
0: Niin hän on myynyt, siis hän on myynyt saman verran levyjä. Siis LP-levyjä.
1: No niin. No ehkä. Ehkä. No on hänelläkin Spotify-soittajakin. No. Kuitenkin kertynyt.
0: On. Mutta
1: ei niin paljon kuin Steve Aokilla varmaan. Hän.
0: No en tiedä. On kyllähän näkyy. En tiedä sitten niin, että
1: joo, no hänellä tuplamäärä taitaa olla siihen verrattuna, mitä muilla on.
0: Niin. Mutta jätetään nyt heidät rauhaan. Ja
1: kyllä.
0: Keskitytään Asheen. Ihan hyvä. Kappale nimi Moral of the Story. Ja mielenkiinnolla niin kuuntelen loppukappaleen sanat, koska tässä alusta niin sitä ei nyt voi tietää, mitä hän sanoo, kun tässä läpätetään päälle. Mutta kello sen verran paljon, että toivotan omalta osaltani mukavaa viikonloppua. Veikkaan, että aika lailla viimeisiä talvisia viikonloppuja vietetään sitten. Kevät hiipii vähitellen ja huomaamatta suorastaan. Niin kannattaa aurinkolaisia alkaa sitten kaivamaan esiin. Nauttikaa viikonlopusta.
1: A-radio jälleen tuntia vajaa viikon kuluttua.

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Anna. Kerro nyt alkuun, miten sun artistiura alkoi?
2: No se varmaan alkoi ennen kuin mä oon sitä tajunnutkaan, että luominen on aina tullut jotenkin tosi luonnostaan mulle. Mä oon varhaisimmat muistot lapsuuden ajan rankkasateessa kukkapenkin ympärillä on vaan laulellut jotain, mitä on ikinä tullut mieleen, että se luominen on vaan tullut. Jos on pakko laittaa joku markkeri ja lähtöpiste artistiudelle, kun mä tietoisesti oon tehnyt sen valinnan, niin se on varmaan silloin 2018, kun miittasin ton Iloisen Tommin kanssa Joensuussa ja ruvettiin tekemään tätä Ego-albumia.
1: Mikä on sun musiikkityyli?
2: Tämä on se klassinen, ihana, kamala kysymys. Kaikkihan me ollaan ympäristömme tuotteita, että mulla varmaan on semmoista fuusiota tuolta pop-rock-puolelta maailmanmusaan, että etenkin Ekossahan siellä kaikuu varsinkin sitä maailmanmusaa yhdistettynä poppiin, mutta nykypäivänä kyllä mulla koko ajan enemmän kallistuu semmoiselle populaarimmalle puolelle. Toisaalta mä oon vähän semmoinen kokeileva tyyppi, että en mä kyllä ihan täysin varmaan koskaan tuu sopimaan mihinkään tiettyyn kategoriaan.
1: Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia kansalaisten kuultavaksi?
2: Med Börjare. Mä oon laittanut Egoon 4 biisiä silloin 2018-2019 ja nytten mulla tuli männä vuonna EKM, eli ei kukaan muu, ja sitten tämä vähän diskompi kappale Älä tuu mun lauluihin, eli 6 kappaletta ja lisää tulee.
1: Koronavirus vei keikat. Miten se on vaikuttanut sun artistiuraasi?
2: Kuten sanoit, niin keikoillehan tässä ei oikein ole päässyt valitettavasti. Vähän ollaan muusikoiden kesken täällä kokeiltu näitä striimipuolia. Niissä tietysti maksullisuus on ollut aina vähän vaikeaa, että kaikkein helpommin lähestyttävimmät keikathan ovat noita vanhoja, kun on Instagram-striimejä, Facebook-striimejä, että striimit usein mielletään ilmaisiksi. Toivottavasti tässä nyt tulee sellainen murros, että saadaan enemmän noita digikeikkoja massan mielissä hyväksytyksi tämän niin kuin maksullisuutensa puolesta. No, mulla sitten tietysti on siinä kaverina vieressä nämä opetushommat tukemassa rahallisesti, eli niin kuin tämä oma luomistyö ei ole sinänsä kärsinyt. Mutta keikat kyllä, eihän nytten yleisörajoituksista noilla fyysisillä keikoilla pääse mihinkään.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Varmaan se pilkkoutuu pienemmiksi murusiksi yhä enemmän ja enemmän. Niin kuin varmaan moni on aikaisemmin maininnut, niin aletaan varmaan tuntea lisää viehtymystä vanhaan kunnon analogiaikaan. Ehkä meille tulee sellaista jakaumaa tänne, että vinyylit, kasetit alkaa kiinnostaa enemmän. Ja sitten taas toisaalta meillä on aikamoinen digiloikka menossa, että eiköhän me saada sinne striimipuolellekin jonkinlaista korjausta.
1: Mikä on tulevaisuudessa musiikin levitysformaatti?
2: Levitysformaatti? No helpoinhan se on varmaan nämä maksulliset striimipalvelut. Ja mä uskon, että se on kaikkein helpoiten tällä hetkellä ottamassa tulta alleen.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Minun muusikon urani näyttää hyvin, hyvin mielenkiintoiselta. Mä oon vähän semmoinen kaikiruokainen tyyppi. Eli mun on vähän vaikea sanoa ei millekään. Se on semmoinen positiivinen ongelma, you know. Mä tykkään hirveästi ideoida kaikenlaista tähän co-write-hommaa. Se niin kuin itse lavalla olo ei ole semmoinen aivan tärkein ja ykkösjuttu. Se on tosi kivaa totta kai ja artistius on ihan mukavaa hommaa, mutta mä myös tykkään olla semmoisena takapiruna ja katella ja tarjota toisille biisejä. Ja sitten mä oon täällä Rantasalmella tekemässä myös musikaaliteatterihommaa, mä oon täällä laulukoutsina ja mä kyllä nautin tämmöisestä niin kuin kaikiruokaisuudesta ja

0: monen homman tekemisestä, että varmaan kaikenlaisia musikaalisia seikkailuja on luvassa Annan ihmeellisessä maailmassa.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
0: Kyllä on. Te olette ihan mainioita kuuntelijoita just siksi, että te kuuntelette tätä mainiota kanavaa. Jatkakaa ehdottomasti tämän kanavan tukemista ja laittakaa paljon somessa mukavaa kommenttia. Ottakaa ihmeessä myös mun somekanavat seurantaa, eli Instagramissa löytyy Anna Virallinen ja samaten Facebookissa ja Spotifysta ja YouTubesta näistä muista mukavista löytyy myöskin samalla nimellä, eli Anna Virallinen.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Annan musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Ei kukaan muu.

0: Jyrkissä parhaita muistoja on varmaankin ne, kun palkattiin bändejä esiintymään. Ja meillähän oli semmoinen traditionaalinen metodi siihen aikaan, että tuli demoja, tuli C-kasetteja, vinyylejä ja sitten kokoonnuttiin joku kämpillä ja meillä oli semmoinen 15 sekunnin sääntö, että jos se 5-15 sekunnissa vakuuta, niin annettiin vielä mahdollisuus, kuunneltiin toinen biisi siitä 15 sekkaa, jos sekään ei vakuuttanut, niin sitten otettiin muovikasista seuraava. Se oli raaka, mutta tehokas tapa. Jälki on ollut aika hyvä, jos näin jälkeenpäin katsoo, että niistä bändeistä, mitä sinne valittiin, niin aika monesta tuli niin sanotusti jotain. Mutta se siitä, ja nyt on vuorossa Seven Dragon.
1: Toivottavasti teille ei ole tuollaista 15 sekunnin sääntöä kenelläkään. Et jos on, niin voit vaikka vähän laventaa sitä, ehkä semmonen 20-25.

Jyrät, mitä menee? Aina kunnia tulla Suomen parhaalle festivaalille. Kiitos, tulitte. Ihan oikeesti.

Geht das?

Shivan Dragon, You Rock. Paljon kiitoksia. Hyvää festivaalia. Ihan mahtavaa. Kiitos paljon.

0: No niin, se on perjantai-ilta jälleen ja pikkasen yli 9 päästiin liikkeelle. Sitten usein miettii sitten tässä vaiheessa, viimeistään tässä vaiheessa, kun mikrofonin avaa, että
1: elämänsä valintoja.
0: Miten tähän on päädytty?
1: Niin.
0: Ei vaan siis sitä, että kuinka monella eri tavalla voi sitten loppujen lopuksi avata tällaisen radio-ohjelma-shown. Että

0: tässä nyt aina jotakin pitää lätistä alkuun ja sanotaan, että ehkä muutaman kerran joutunut sitten...
1: Siis väitäksä, että sä toistat itseäsi joskus?
0: No tätä juuri. Ja ehkä sitä haluaisin nyt sitten välttää. Erilaisia tapoja. Nyt monessa tapauksessa siis käytetään hyväksi tätä sosiaalista mediaa ja samaten myöskin tätä siis tällaista vuorovaikutusta.
1: Jaha.
0: Niin ajattelin vain, että jos nyt olisi vihdoin viimein laittanut sitten meidän nettisivujen sen palauteboksi-osuuden kuntoon sillä lailla, että kaikki ne ihmiset, jotka sinne käy aina palautetta kirjoittamassa, niin että ne päätyisivät jonnekin.
1: Onko se ollut rikki?
0: Se on nyt viitisen vuotta.
1: Voi hitto, harmin paikka.
0: Niin,
1: mut korvataan se nyt sillä, että pidetään tänään oikein hyvä show, että kovat puheenaiheet ja kovia biisejä.
0: No,
1: ei sit mä nyt vastaan rupeen vänkään.
0: Ei tietenkään, ja kovia biisejä itse asiassa on. Pistetään sen verran tässä nyt ikään kuin...
1: Jarroa.
0: Ei vaan heilutellaan porkkana nyt kuulijan, että et koeta nyt hyvä ihminen kestää hetken aikaa. Tästä tulee, on sanottava ihan kiva biisi. Tämä on kunnon poljento.
1: Oh.
0: Saadaan vauhtia ja tunnelmaa.
1: Oikein hyvä.
0: Kappale Under the Sun, Baker Matt ja Kida ovat siis sitten artisteina tässä kyseessä kipaleessa. Niin sinä olin sanomassa, että pikkuhiljaa biisit paranee tuon loppupuolella. Ihan siellä pelätte sinne loppuun asti, kuuntelette sitkeästi, sit tulee. Tiukkaa sitten. Tervetuloa!

0: sillä lailla. Sanoisin, että siinä oli vauhtia.
1: Siinä oli vauhtia, joo.
0: Ja täällä syke itse kullakin sen verran nousi tässä, että saatiin ikään kuin... Niin, ja saatiin ihan uudelle tasolle ohjelma.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Meidän täytyy vielä hankkiutua tästä pöydästä eroon, mä otan paremmin tanssimaan täällä.
0: Kyllä, ja illan hitaan aikana sitten. Ikävä, kun tämä pöytä on tässä välissä.
1: On, tosiaan pöydältä on aina voinut pitää sitä kynttilää ja katsoa syvälle toista silmiin sitten.
0: Tuota oliviöljypullon nokassa oleva. No,
1: se on hienosti tehty.
0: No se on.
1: No, sitä, romanttinen.
0: Sitä on pitkä pätkä jo poltettukin. Tuttu tapaan alussa heti katsotaan liikenne, tilanne ja liikennesää.
1: Mm-hmm. Liukasta.
0: Liukasta on, pakkasta on. Ja sitten ajattelin, että tässä ikään kuin käyttää hyödyksi tämän sillä tavalla, että molemmin puolin, niin kuin puhuttiin tuossa aloituspuheenvuorossa, pyritään pitämään tämä show siis vastavuoroisena, mm-hmm. molempia osapuolia hyödyttävänä. Niin sillä ajattelin tässä nyt vaan pyytää, että sitten kuulijat, niin mulla on muistaakseni tuossa toukokuun puolessa välissä menee siis autosta leima vanhaksi, että sitä ennen pitäisi muistaa katsastaa. Viime vuonna meni 2-3 kuukautta yli ennen kuin sitten tuli mieleen yhtäkkiä.
1: Oliko se niin vähän silloin?
0: No muistelisin, että...
1: Tai... Mä muistelisin, että se oli vähän enemmän sellainen, että sä kattelit, että jaa, täytyy taas maaliskuussa tuossa katsastaa. Ei pentele, se oli viime vuoden maaliskuussa.
0: Niin se saattaa muuten olla.
1: Se oli vähän enemmän sellainen, niin kuin enemmänkin, että siinä 13 kuukauden kohdalla.
0: Mutta siinä säästi sellaiset 6-70.
1: Yhden vuoden.
0: Niin.
1: Joo. Tuliko siitä mitään sanomista silloin loppujen lopuksi?
0: Ei tietenkään. Että se, ja itse asiassa siinä oli
1: naurattiko juuri... katsastusmiestä? Tai eihän siis tiedä, mitä sä oot sillä autolla tehnyt.
0: Niin, ja eihän siihen kantaa. Mutta siis nykylaki on vielä, se muuttui sillä lailla, että kun aikaisemmin se oli, että jos sulle on, silloin kun auto on rekisteröity, niin silloin on lyöty sitten tuota, musta nyt onko se sitten kyseinen päivä,
1: niin
0: on se, että siitä eteenpäin,
1: joo,
0: vuosi tai kaksi riippuen auton iästä, niin on se seuraava katsastus. Ja sitten jos kävisi niin, että menet pikkasen aikaisemmin, niin se edelleen se päivä säilyy, vuosinumero vaihtuu.
1: Joo.
0: Ja sama juttu, jos menet vaikka menisit sitten pari kuukautta myöhässä, niin sitten se tulee vaan pari kuukautta aikaisemmin vastaan se raja.
1: Niin, että se pysyy suunnilleen samana kuitenkin.
0: Juuri näin.
1: Joo.
0: Niin nykylaissa se menee niin, että siitä katsastushetkestä vuosi eteenpäin.
1: Niin, että ei kannata enää mennä aikaisemmin.
0: Ei missään nimessä.
1: Vaan mahdollisimman myöhään.
0: Ihan viime tippaa. Ja jos
1: sillä kestää, säästää, niin säästää sitten pikkuhiljaa sen.
0: Pari kuukautta.
1: 60 sitten. Seuraavan niin 10 vuoden aikana.
0: No niin.
1: Kyllä, mutta riskejä tietysti on siitä, tosiaan se, että se unohtuu sitten taas. Niin. Eli siis mitäs tuossa huhtikuussa, kun meidän pitää muistuttelemaan?
0: No sanotaan, että siinä toukokuun, sanotaan 10. päivä, niin mä tsekkaan, mikä päivä se nyt vielä tarkalleen oli. Niin, että,
1: saa varattua sitten vielä, ettei käy niin, että silloin ei ole vapaita aikoja.
0: Niin, niin jos saa pyytää, niin tällaista... Pietä muikkaria.
1: Joo.
0: Postikorttia laittakaa tulemaan.
1: He onnistuu kyllä.
0: No en mä tiedä. Riittääkö se?
1: Riittää.
0: No
1: riittää.
0: Mä vaan haluaisin varmistaa. Jatketaan. Mä veikkaan nyt aika lailla sama tempo. Saadaan tästä liikkeelle Galantis.
1: Onko se samat tyypit?
0: No ei näissä nyt kuvia ole. Että nyt
1: melkein muassa... samat tyypit, joo.
0: Niin. Eri nimellä tosi.
1: Ah, okei.
0: Okay. Siis Galantis ja sitten tässä on Hook and Sling ja Dotan.
1: Tää Dotan on ihan vieras mulle. Ei se mitään. Katsotaan mitä se osaa.
0: Yes, never felt love like this. Hän tuntee polttavan rakkauden.

0: Joo, ihan kiva. Vähän lällytään loppu kyllä toista viulun vinguttelua.
1: Niin, se lähti syke tasaantua.
0: Joo, niin kuin tietää, että tämä biisi loppuu nyt. Tulee ja tulee ja tulee ja tulee. Me ollaan tässä uutisia seurattu taas silmä kovana ja nyt on kiinnittänyt.
1: Tällä kertaa silmä. Se riippui niin paljon uutisesta.
0: Nyt tällä kertaa silmään osui huomiomme kiinnitti, kun Lapin käräjäoikeudessa on käyty oikeutta.
1: Niin.
0: Siellä on nyt sitten saatu syytettä kasaan tälle metsästäjälle, joka ampui tämän maastonpyöräilijän siellä kansallispuistossa viime vuonna.
1: Niin, siis no ensinnäkin.
0: Niin.
1: Tässä nyt kiinnittää huomiota.
0: Kohta
1: tässä
0: numero yksi.
1: Niin. Voidaan avata tämä. Ensinnäkin tässä on nyt se, että tätähän nyt on vuoden verran, eikö näin ollut? Vai milloinko? Viime syksynä?
0: Niin.
1: Vai viime keväänä?
0: Otas nyt, milloin se nyt oli?
1: No mutta joka tapauksessa, niin näitähän siis tällaisia kovempia rikoksia, niin kuin tässäkin nyt on siis ihmisenkin menetetty, niin näitähän tutkitaan ihan eri tavalla kuin sitten joku tällainen polkupyörävarkaus tai vastaava.
0: No joo, kyllä ne kiinnittää huomiota, ottaa huomioon, että se on kuitenkin ammuttu ihminen kuoliaaksi.
1: Ja tämähän on siis ihan peruskikka jo niin kauan kuin Suomessa on metsästystä harrastettu, että
0: se hirvimettällä on aina se epäsuosituin kaveri. Oho, sori, perä ei ollut tarkoitus.
1: No miten muuten on siis selitettävissä, siis joka vuosi, niin nyt aina muutama pena sieltä sitten, jos onkin lintumetsällä, niin saa itse siivet.
0: Niin.
1: Niin
0: saalista on joka vuosi vähän vähemmän, niin jakajia täytyy myös olla vähemmän.
1: Ehkä näin, mutta siis tähän se nimenomaan perustuu, koska no ensinnäkin nämä metsästäjät, jotka siellä nyt sitten hiippailee pusikoissa, niin jokainen ymmärtää, että se on vanhojen ukkojen laji, siis pääsääntöisesti.
0: No joo siis kyllä. Aina sinne löytää nuoria mukaan ja jonkunnäköistä, mutta
1: ja onhan naisia, se. Mikä on.
0: Niin, mutta onhan se totuus, että tietysti siis vaatiihan se niinku vapaa-aikaa, että sitä ehtii niinku syksyisessä metsässä rämpimään.
1: Juuri näin, mutta siinä sitten sanotaan, kun jossain määrin tavallaan niitä lieventäviä asianhaaroja sitten tulee joka vuosi enemmän, kun siellä ei sitten.
0: Näkö ei oikein enää pidä. Ja
1: no Jokke on unohtanut sitten silmälasit päivittää jo viimeiset 10 vuotta.
0: Joo.
1: Niin jokainen ymmärtää, että hän joutuu pikkasen enemmän ikään kuin luottamaan korvakuuloon
0: niin,
1: siinä tähtäämisessä.
0: Ja toisaalta niin kuin onhan hänellä kiikaritähtäin.
1: Hänellä on kiikaritähtäin ja hämärässä yksinkertaisesti niin sattuu tai saattaa tulla tässä virhearvioita.
0: Kyllä. Ja tässä on nyt syyttäjä hakee 2 vuoden vankeustuomiota.
1: Niin.
0: Ja se on hankala.
1: No tuo on hankala juttu.
0: Se on hankala keissi. Se on todella hankala keissi, kun miettii, että
1: Miten siis nyt erottaa polkupyöräilijä ja metsäkanalintu?
0: Niin. Tämä on haaste. Ja toinen on sitten se, että jos se kaveri on sellainen, se metsästäjä siis, että se sille uskottavasti osaa puhua. Se ei ole niin kuin sellainen, että mistä näkee päälle, että se valehtelee koko ajan.
1: Ja sanotaan, että hänellä on hyvä track recordi.
0: Niin, nimenomaan, siis että ei ole niin kauhean montaa kaveria ampunut aikaisemmin.
1: Niin, ja hänellä on sitten esittää siellä oikeudessa niin lukuisia valokuvia. Kenties jopa pyytää koko siis oikeusistunto paikalle hänen olohuoneeseensa. Näitähän tapahtuu silloin tällöin, että oikeus jalkautuu, jos on syytä.
0: Niin
1: voidaan mennä siis hänen olohuoneensa ja katsomaan siellä, kun on karhunpäätä ja hirvenpäätä seinällä
0: niin,
1: ja taljaa.
0: Niin. Kun hän on nyt sitten niin kuin vanhoilla päivillä se päättänyt sitten vihdoinkin kokeilla, miltä tuntuu se saalista kaikkein jaloin ihminen.
1: Niin voiko tässä nyt miestä syyttää?
0: Niin, vai onko se sitten niin, että se on oikeasti ollut ihan puhas vahinko ja näitähän sattuu. Ja jos se on ihan puhas vahinko, niin minusta se on silloin. No korkeintaan siinä voidaan sitten miettiä sitä, että pitäisikö ne mettällä käymiset lopettaa nyt sitten tähän ja ottaa lupa pois.
1: Pikkuhiljaa.
0: Niin, se voisi olla sellainen ratkaisu. Mutta sitten taas toisaalta, kun ei siitä tiedä, että pörkkele noin maastopyöräilijätkin, kun ne täällä vetelee hänen lintuja säikyttelemässä, mie tuntuu sitten poistan.
1: Niin.
0: Niin kun ei tiedä, kun se voi olla ihan näiden ääripäiden välissä.
1: Niin.
0: No siinä on syyttäjäkin valinnut nyt sen 2 vuotta. Ja, eli sen läpsyn ja sen elinkautisen välistä löytynyt nyt sitten niinku 2 vuotta. Nimenomaan. Hän uskaltaa tota lähteä hakemaan.
1: Ja itse asiassa on erittäin hyvä, että tämä nyt käydään juurta jaksaan. Tämä.
0: On, niin tietää muut sitten, minkälaisen tuomion siitä saa.
1: Juuri näin. Koska nyt
0: no eläkeukkoja, niillä on aikaa istua se 1,5 vuotta.
1: Niin tämän saman tuomion voi sitten jatkossa, kun niin kuin tässä tuli jo mainittua. Se on joka vuosi sama juttu. Siellä on sanotaan 4-5 vastaavanlaista keissiä saadaan aikaiseksi.
0: Joo.
1: Ja taas istutaan oikeudessa. Niin minkä takia tällaisessa tapauksessa, koska tilanne on kuitenkin suht sama joka kerta. Niin. Se voisi ihan hyvin
0: vakioida tällaisen.
1: Niin siis se ylikonstaapeli. Hän käy toteamassa siinä paikalla, että kyllä kuollut. Niin.
0: Kuollut.
1: Ja hän siitä sitten antaa valmiin lomakkeen, jolla voi ilmoittautua sitten paikallisessa lääninvankilassa.
0: Hammasharjan mukaan.
1: Niin.
0: Joo.
1: Niin,
0: säästetään yhteiskunnan varoja.
1: No, mitä muuta?
0: Niin.

0: Jaa, se tykkää susista.
1: Niin, mutta siis mukava biisi mun
0: mielestä. Oli. Onko tämä tuttu meille? Mikä tämän artistin nimi oli?
1: Siis Keino.
0: Keino. Se on kaksi iitä.
1: Niin.
0: Ja. Onko se jokin bändi kuitenkin? Oh.
1: No ilmeisesti, kun tässä on siis pari jantteria. Tähän on se peruskuvio, että siis perustetaan bändi.
0: Joo, ja tarvitaan nätti mimmi.
1: Niin, ja siis, tai siis se on se lähtökohta on se, että perustetaan bändi, jotta...
0: Saadaan nätti mimmi.
1: Niin.
0: Joo.
1: Ja tässä nyt oli heillä käynyt sillä lailla tuuri, että tämä kyseinen mimmi, sen lisäksi, että hän on ihan nätti, niin hän osaa myöskin laulaa.
0: Joo. Ja, no silloin sen on menestyksen avaimet niin, käsissä.
1: Ja sitten vielä sen lisäksi, että pojilla oli tuollainen niin kuin sanotaan biisintekovaisto niin, kohdallaan.
0: Lähtee biittiä.
1: Niin, niin tuota, sillä sai sitten aika kivan renkutuksen tuosta aikaiseksi.
0: Joo, mä en muista heidän kappaleita aikaisemmin kuulleeni. No,
1: niin, se käy nyt ihan kaikkia niitä. Mutta siis siinä mielessä myöskin kiva löytyy tähän, että on ihan uutta tuoretta, viikon takainen löytö.
0: Joo, uunituore.
1: Niin, ei viime viikolla, niin en muista sitten, että näitä kyllä aina selataan läpi, että yritettäisiin löytää näitä hyviä uusia. Tällä ikään kuin ihan aalloharjalla, ihan terävimmässä kärjissä.
0: Siinä usein pettyy.
1: No näin, mutta tota, sitten välillä osuu, niin kuin tämäkin, mutta en tiedä sitten, että minkä takia tämä jäi sitten pongaamatta. Onko, vai tuliko sen verran myöhemmin sitten?
0: En tiedä
1: että mihin, että onko näissä sitten, että mennäänkö siinä Amerikan kellon mukaan vai voiko se olla ihan, että se saattaa olla se julkaisuajankohta ihan milloin sattuu?
0: Niin, Amerikassa vissiin paljon musiikkia julkaistaan niin kuin perjantaisin, että sinänsä tämä on niin kuin hyvä päivä meillä, tämä perjantai. Sitten välillä taas meillä käy silleen, että me ollaan silleen, että onpa hauska uusi biisi tai tällaista mennään katsoa, niin se on jo 1,5 miljardia kertaa Spotifys kuunneltu.
1: Niin, mutta tämä ei ole edes päässyt.
0: Hyvä, niin.
1: Onko edes päässyt, tuota, siis kun kappale nimi on Bed with the Wolf, saitteko kiinni, niin ei ole heidän edes top 10. Ja veikkaan, että tämä kyllä tulee nousemaan heidän listallaan, siis heidän kappaleistaan. Ja vielä se, että...
0: Nämä onko ruotsalaisia?
1: No se, että...
0: Tietenkin.
1: No, mä nyt jotenkin sitten taas veikkaan, että tässä on, onko vanha kunnon Max Martin.
0: Onko Max vielä elossa?
1: Siis Max Martin, niin hän on siis nykyhiteistä.
0: Niin.
1: Siis ihan päivän polttavista hiteistä.
0: Niin.
1: Niin hän on edelleenkin, hän on hyvin... monessa niin mukana sitten, joka ainakin osa kirjoittaa.
0: On niin kuin päätuottajana, eli antanut vähän rahaa ja studion.
1: No niin. Niin en tiedä sitten.
0: Onko, niin tämä kappale kuuluu niihin.
1: Niin, että mahtaako olla vai ei.
0: Joo. No, mutta ei se mitään. Kyllä ne muutkin tekee musiikkia ja ihan hyvin, että ei se tarvitse aina olla Max Martini.
1: No ei välttämättä, että kunhan nyt sitten Ruotsista, niin se sillä pääsee aika pitkälle.
0: Joo,
1: se
0: kyllä
1: vaan on näin. Siis heillä on siis, heillä on ABBA.
0: Joo.
1: Ja sitten heillä on monia muita hyviä artisteja. Mutta siis kyllä nyt ABBA.
0: ABBA on kyllä kova.
1: Niin. No siis mietti, että onko he, jos ABBAn levyt nyt tuohon pisteen, ABBAn levyt voi soittaa käytännössä niin joka ikisen lätyn alusta loppuun nonstoppina ja se on pelkkä hittiä.
0: ABBA on vähän niin kuin Ruotsin Beatles.
1: No se on tavallaan.
0: Se on niin kuin tavallaan sen niin kuin asettanut, että täällä tehdään tällaista musiikkia ja hyvin.
1: Niin.
0: Niin Beatlesilla on vähän samanlainen.
1: Kyllä.
0: Niin kuin, on niin kuin vaikutus ollut siellä tietysti nyt vielä isompi bändi kyseessä totta kai, mutta...
1: Niin, mutta
0: tämä Ruotsi on pienempi maakin, että niille riittää niin kuin pienempi tähti.
1: No,
0: ja ABBA iso tähti, en mä sitä sano, mutta tai olivat tai ovat, miten sen nyt sitten halutaan ajatella. Hengissähän ne on kyllä.
1: On ja sitten jos noin niin kuin kaikkihan mitataan rahassa loppujen lopuksi.
0: Niin.
1: Niin ABBAkin mielestäni sen sanotaan, että se on vähintään miljardi.
0: Niin.
1: Mitä he ovat siis tahkoneet fyrkkaa. Se voi olla, että se on sitten useampikin miljardi, en tiedä, mutta joka tapauksessa.
0: Niillä on useampi radiohitti ollut.
1: No heillä on ollut.
0: Joo.
1: Niin, ja se ihan
0: kokoelmalevyä sitten.
1: niin sanotaan, että sieltä on kiva ponnistaa, Ruotsista siis, tämmöiselle poppi.
0: Pitäisikö muuttaa Ruotsi?
1: No, tätä sopii pohtia, että onko se sitten oikea hetki. Eikö joo, mä olin tässä hetken aikaa, että emme tätä voida soittaa, mutta voidaan me soittaa.
0: Okei, no soitetaan.
1: Jokainen, joka muistaa ja tunnistaa.
0: Se kesä ilman dollarimerkkejä.
1: Niin, ja Sam Feld on sitten hän, vaikka että hän tuolla, hän soittaa sointuja tässä kappaleessa.
0: No, basistina tässä.
1: Ja heti sen jälkeen niin Ardion uutiset. Se on kello sen verran pitkällä, että jäädään niitä vartomaan. Toimittajana kohta puoli Kimmo.

0: A-uutiset. Toimittajana Kimmo.
1: Teksasissa oleva vahakabinetti joutui poistamaan Donald Trumpia esittävän nuken näyttelystä. Jostain syystä vieraat kävivät koko ajan lyömässä presidentti Trumpia. Vieressä seisovat Vladimir Putin ja Kim Jong-un. Saavat kuulemma olla ihan rauhassa.
2: Heillä oli hauskaa hänen kustannuksellaan.
0: A-uutiset.
1: Amerikassa paikallinen apulaissyyttäjä on saanut potkut. Huolimatta hyvästä kuukausipalkasta, hän toimi virka-aikanaan myös sivutoimisena pizzalähettinä.
2: Tätä ihmettelen kyllä. Siis Amerikka, joka on kuitenkin niin kuin mahdollisuuksien maa, niin jos ei nyt ole siis mahdollista pikku sivubisnestä pizzalähettinä hoitaa, niin ekstra salamilla totta kai. Mutta
0: A-uutiset.
1: Uudessa-Seelannissa nainen sai tuomion salakuljetuksesta. Nainen oli piilottanut vaatteiden sisään yli 1000 kaktusta ja yritti tuoda niitä laittomasti Uuteen-Seelantiin.
0: A-uutiset.
1: Ja horoskoopissa oinas. Olet tullut haalineeksi enemmän tekemistä kuin mitä pystyt kunnialla hoitamaan. Nyt edessä onkin kiperä paikka. Joudut sekä priorisoimaan että pyytelemään anteeksi.
2: Tuttu juttu. Pahoittelut tästä. Noin ihan yleisesti.
0: Kaikille, okay. Tämä ohjelma sisältää voimakkaita kohtauksia ja saattaa olla haitallinen lapsille.
2: Ja sitten, hyvät ystävät, sitä mitä luvattiin heti tuolla ohjelman alkupuolella, kovaa settiä, hienoja kipaleita. Dancing in the Moonlight, tämä on sama kipale, on soitettu A-radiossa siellä jossain 2000-luvun, siis ensimmäisen kymmenikön puolessa välissä suunnilleen, jolloin sen esitti, muistatko? Etkö muista esittäjää? Siis se oli, Kimmo siis pyörittää, pudistaa päätään täällä. Mutta Dancing in the Moonlight-kappaleen sitten A-radiossa silloin Top Loader. Nyt sitten Jubel. Noin se lausutaan. Ja Naimi. He ovat molemmat tässä sitten mukana. Ja kuunnellaan nyt tuo pikku pätkä.

0: sinne häipyi taustalle ja sehän sivistetäänkin, sivistetään.
1: Oh, siitä tietää, että on kunnon biisi, kun sen voi tehdä parinkymmenen vuoden välein aina uudestaan ja uudestaan.
0: Niin. Dancing in the Moonlight, siis King Harvest. Muistatko vuoden?
1: 70 ja...
0: Mutta se on 70-luvulla.
1: Niin.
0: Sen nyt uskaltaa sanoa.
1: Sen uskaltaa sanoa.
0: Ja toi tarkistettiin itse asiassa Toploaderilla, oli siis 2000. Joo. Niinkin vanha tapaus jo. Ja, mutta tuota, mennään tästä nyt ihan siis varsinaisia asiaa, mitä tässä ollaan nyt kierrelty ja kaareltu, kun kissa kuumaa puuroa.
1: Niin, eli puhe siitä, mistä puute.
0: Niin. Jäi siis tämä, että kissa, kuinka moni kissa siis hamuaa puuroa?
1: Niin. Aika, musta enemmän tuntuu, että kissoja on enemmän niitä sellaisia, jotka ei oikein taho syödä mitään, kuin niitä sellaisia, mitkä syö mitä tahansa, niin kuin vaikka kaloja. Ne on enemmänkin sellaisia niin kuin yrpistelijöitä.
0: Niin.
1: Mutta voihan sanoa, että ennen aikaa on ollut asiat eri lailla, niin kun nämä sanonnat on tehty. Joku on ne kirjoittanut.
0: No pikkasen nälkäisempiä ne kissat.
1: Niin, ne on ollut asiat vähän huonompia. Ei ole ollut muuta syötävää, ei ole kissan ruokaa ollut.
0: Silloin olisi tällainen ihan perus neljän viljan puurokin, niin alkaa.
1: Se alkaa jo kiinnostamaan, joo, ne. Kyllä.
0: Okei, no
1: se
0: mutta...
1: Se on vielä kuumaa, niin sitä ei voi vielä syödä. Tämä, sitten kierrellään sitä.
0: Niin. Joo. Tämä selvitti tätä asiaa, voidaan jatkaa.
1: Ihan varma vai oliko enemmän epäselvyyttä tähän asiaan?
0: No mutta joka tapauksessa niin mielenkiinnolla ollaan siis seurattu aina näitä tautiepidemioita lähteen ihan Ebolasta ja niitä on sitten muistaakseni sika-influenssastakin ollaan aikanaan.
1: Sitten oli se toinen.
0: Lintuinfluenssa.
1: Sitten oli se sika.
0: Niin sika-influenssa.
1: Sika-virus oli kanssa. Ja taas olla edelleenkin, mutta se on vähän nyt unohtunut.
0: Niin, näitä on monen juna. Mutta nyt ihan tässä.

0: saa, ja varsinkin juuri tuo, että missä järjestyksessä, siis sillä lailla, että kuka saa ensinnä. Ja tässä this just in,
1: niin.
0: Hetki pieni luen tämän, niin siis kaksi maata maailmassa niin on jo siinä onnellisessa tilanteessa, että he ovat rokottaneet siis kaikki, koko väestönsä.
1: Joo, San Marino ja Vatikaani.
0: Niin, niin tämä on siinä mielessä, että siinä vaiheessa, kun saatiin se ensimmäinen piikki Vatikaani ja se annettiin paaville, niin hän sai lyödä sitä nappia,
1: niin.
0: Voittonappia. He olivat ensimmäinen.
1: Niin, hän on ainoa kansalainen.
0: Niin siinä mielessä, mutta mitäs sitten tämä San Marino, sekään ei kauhean iso ole.
1: Ei siellä ole monta ihmistä sielläkään, mutta en mä tiedä oikeasti, onko se saanut rokotteita. Eikö Israelissa mene hyvin?
0: Israelissa menee kanssa ihan kivasti. Siellä on, ja siellä nyt on kuitenkin ihmisiä.
1: On, on. Siellä on sitten jo enemmän rokotettavaa.
0: Niin. Niin sillä lailla hyvä tällainen. Ja,
1: mutta no. Nyt on tässä herännyt epäilys tästä AstraZenecan rokotteesta, että näinkö sitä uskaltaa antaa.
0: Jaha.
1: Joo, siitä on nyt ollut sellainen tilanne, että joku on saanut vähän veritulppaa. Ja THL meni nyt sitten pupupöksyyn ja ilmoittivat tässä nyt sitten päivän päätteeksi tänään, että pidetään ensi viikko taukoa.
0: Huilataan hetki.
1: Tuumaustauko. Katsotaan vähän, mikä on tilanne. Tähän vaikutti monta asiaa tähän päätökseen selvästi.
0: Tämä oli hieno seurata, kuinka tämä eteni tämä tilanne, koska näistä kun tuli ensimmäisiä viitteitä noin viikko sitten jo, tai saattoi olla vähän aikaisemminkin, että näitä tällaista pientä tulppariskiä on. Niin muutama maa oli siinä heti etunojassa ja totesivat, että he laittavat hyllylle tämän, tutkitaan tilannetta hieman tarkemmin, että erokotetaan. Ja Suomessa ymmärrettiin tilanne siinä mielessä hyvin, että muistan, että käytiin jo ihan julkista keskustelua siitä, että tämä tilanne, että muut maat pistää jarrua, ja
1: niin.
0: Meillä on kuitenkin tästä rokotteesta pulaa, niin olisiko tässä nyt Suomen etsikkoaika ja ikään kuin lyödä nytten iso tilaus sisään ja kahmia nyt sitten kaikki näiltä, ketkä eivät...
1: Italialaisten ylimääräistä AstraZenecat.
0: Niin.
1: Joo, tätä on jo pikkusen ollut liikkeellä tässä pienemmässä mittakaavassa. Esimerkiksi Oulussa olisi tänään kannattanut olla paikalla, kun siellä iltapäivällä... Oltiin siinä tilanteessa, että heillä olisi ollut 680 piikitystä tänään, annokset valmiina, ja 550 tuli, eli toista sataa ihmistä ei tullut tai kieltäytyi ottamasta, kun kuulivat, mikä rokote niille on antamassa. Et siinä kohtaa, kun olisi ollut vapaaehtoisena paikalla,
0: siitä
1: olisi saanut rokotteen. No iltapäivällä sitten, tuossa päivän päätteeksi tuli sitten ilmoitus, että ei tätä anneta nyt sitten viikkoa kellekään, että sinänsä... No siellä nyt jotkut miettii, että no minäpä tein hyvän ratkaisun, mutta mä melkein olisin niin kuin itse maanantaiaamuna siellä kärkkymässä, että itse ei sattuisi olla yhtä ylimääräistä, niin, että et koko viikkoa menisi hukkaa tässä rokotushommassa, että mä voin ihan hyvin tulla.
0: Mitähän tällainen, siis jokainen ymmärtää nyt sen, että jos tämä THL:ltä tulee mahtikäsky,
1: niin
0: siis virallisesti tietenkään näitä rokotuksia ei silloin järjestetä eikä piikkiä saa.
1: Niin.
0: Mutta tässä kuten, oliko viikko sitten takaperin, niin oli puhetta just näistä jämärokotteista.
1: Joo, kyllä.
0: Mitä sitten, nehän kipataan siis kaikki sellaisen ison maljaan, mistä sitten ruiskulla imastaan ja sitten ikään kuin poimitaan siitä kadulta tai sitten tuttuja WhatsApp-ryhmästä, niin kelataan läpi, että kenellä mahdollisesti ei vielä piikkiä ole ja kutsutaan paikalle.
1: Joo.
0: Ja tällä lailla siis, että ei mene hukkaan näitä. Niin veikkaisin, että samalla ajatuksella nyt tässä olisi mahdollisuus tehdä pikkutili. Ja sanotaan näin, että jos oma tunto alkaa kolkuttaa, niin voidaan ihan hyvin tehdä sillä lailla, että ollaan tästä ihan hissukseen THL:n suuntaan. Piikittäjä ottaa sanotaan nyt sellainen 30 pinnan provikka siitä, totta kai. Ja loput 70 pinnaa pistetään sitten paikallisen terveydenhuoltoyhtymän kahvikassaan.
1: Joo.
0: Ja jokainen tavallaan, että kun kaikki on mukana tässä.
1: Niin.
0: Ja
1: niin.
0: Ihan hissukseen vaan.
1: Kukaan ei kerro.
0: Kukaan ei kerro,

0: kukaan ei tiedä, kukaan ei kysy.
1: Se on vähän niin kuin hyvä kartelli.
0: Juuri näin. Niin siitä vaan sivuovesta asiakkaita sisään ja tota, hän voivat sitten pois lähtiessä niin pikkasen vaikka ontua sillä lailla, että oli ihan niin kuin muuta lääkäriasiaa.
1: Mm, aivan, ja tulla sitten 2 kuukauden päästä uudestaan.
0: Juuri näin.
1: Taas alkoi vaivaa toi jalka.
0: Muistaa ontua vaan samaan jalkaan, ettei ikään kuin paljastu siinä.
1: Kiinnitän turhaa huomiota sitten, niin.
0: Niin. Niin siis erilaisia tällaisia vaihtoehtoja tuossa nyt, miten tämän voi järjestää, mutta ehdottomasti.
1: Mutta ottaisitko sä nyt ensi viikolla sen, jos ne soittaisi, että ei voida tälleen nyt antaa, mutta vapaaehtoisille niin voidaan antaa.
0: No siis totta kai vanha partiolainen aina valmis.
1: Nimenomaan. Pien veritulppariski ei haittaa.
0: No siis jos pienestä veritulpasta nyt on kyse, niin se nyt usko, että sillä nyt
1: niin on.
0: Voi merkitystä olla.
1: Pääsisi pääsiäiseksi sitten johonkin pikku lomareissuun vaikka Tallinnaan tai.
0: Niin.
1: Joo.
0: No eikö siinä ole se ajatus, että jos tämän piikin nyt sitten ottaa, niin siinä saa sitten ikään kuin kaupan tekijöiksi tällaisen rokotuskortin, mitä voi sitten läpsytellä siinä passionossa rajalla.
1: Kyllä varmaan. Mä olisin käsityksestä niin virolaista ottaa vastaan muutenkin, jos
0: ihan,
1: paksun lompakon kanssa tulee käymään.
0: Käteinenkin kelpaa heillä.
1: Juu. Ja Kreikassahan on lomakohteet just saatu auki, että kesän matkoja myydään jo.
0: No niin.
1: Siellä on hotellit vapaana, kuulema.
0: No. No mä tiedän, että mun mielestä tuossa on niin kuin kaikki.
1: Joo, kyllä mä ottaisin sen, jos nyt ensi viikolla saisi. Niin sen AstraZenecan kelpaisi oikein hyvin.
0: Kyllästä. Tuossa mä luulen, että me käydään tuossa Päijät-Hämeen keskussairaalassa, mikä on tuossa aika liki, niin koska heillä on se sama tilanne siellä totta kai.
1: Niin, että jos ne tyhjän panttina siellä.
0: Että jos heillä on ihan muutama ja niin pikkasen, sanotaan nyt pientä rahatukkoa siinä heilutellaan. Katsotaan, että onko siellä vainua. Kenellä on rahan vainu, tiedätkö?
1: Niin.
0: Okei. Sitten mennään jälleen kovin.
1: Se on haitari siis, tai saksofoni, niin no, sillä pääsee aina on radiosoittamista.
0: Ja nämä on testattuja hittejä. Niin, kotimainen Studio Killers ja Jenny on tuo kappale nimeltään.

0: Jes, jes, jes. Tässä tämän biisin aikana selvisi, että meillähän onkin itse asiassa aika hyvä vaihtoehto, että nyt jos vielä mahdollista, niin perutaan tämä äskeinen rokoteprojekti. Tässä
1: kyllä, kyllä. Voidaan tappaa suoraan se virus ilmasta ja ympäristöstä.
0: Juuri näin. Ja siis nykyteknologia se kehittyy valtavilla harppauksilla.
1: Sitä
0: ja
1: just.
0: Tämänkin kappaleen aikana, niin siis kerro nyt Kimmo, mitä ollaan
1: no
0: keksitty.
1: No nyt on tutkimus julkaistu, jonka mukaan niin tämä COVID-virus tuhoutuu käytännössä välittömästi niin ultraäänen vaikutuksesta.
0: Niin.
1: Toki täytyy olla tämmöinen niin kuin siellä lähempänä 100 MHz se taajuus, ettei se nyt ihan joka laitteella enää onnistu, mutta
0: vanha kunnon biologiopettaja Mikko Prylli, hänelle
1: terveisiä.
0: Terveisiä, niin hänhän kertoi lepakoista, että he keskustelevat ja
1: täällä lepakot pystyy 100 MHz.
0: Eikö?
1: Mä luulen, mutta en mä ihan varma tästä.
0: Joo. No mutta mitä sitten jos pikkasen ja karvan verran alle?
1: Niin, en mä tiedä, mutta onko siinä väliä vai mennessä niinku ruveta kasvattamaan virustorjuntalepakkoja?
0: No. Heillä on siis no
1: yleensä näissä meidän puheenaiheissa nämä lepakot on ollut se, mistä ne virukset tulee, mutta
0: niin, mutta että eikö se oli siis todettu fakta, että sillä se lähtee, millä se on tullutkin.
1: Joo, joo, totta kai. Sama niin. Alkoholismi lähtee.
0: No viimeistään. Mutta siis tällainen lepakko, niin hänellähän on siivet, jolla joo. Hän voi läpsytellä sitten. Ja kyllähän tällainen lepakko, niin sehän on valtavan ketterä. Siis liikkumaan. Hän
1: saattaa niin, se voisi COVID-viruksiakin jahdata.
0: Niin tätä juuri. Mutta siis
1: joo, ei kyllä se jää niin kuin enemmänkin kilohertsiluokkaan tämä lepakoiden homma. Ne ei pysty COVID-virusta nyt tappamaan, mutta laitteilla sitä pystyisi tekemään.
0: Entä jos heidän kaulaansa sitoisi tällaisen
1: ultraäänilaitteen? Se voisi niitä hämmentää hieman näitä lepakoita.
0: Niin. No. En tiedä, mutta siis jos on parempia ehdotuksia.
1: Tuossa muuten uutisia kahlatessa, niin tuli lepakko-uutinen vastaan. Jossain oli semmoinen, niillä oli ne hoivassa semmoista vanhaa lepakkoa, joka oli niin vanha, että se ei jaksanut enää lentää. Joo, ne hoitajat aina välillä piti sitä ilmassa, että se läpsytteli vielä vähän siipiä, niin silloin oli niinku kivaa, kun se niinku tuntui siltä, että lenti. Nimenomaan tämmöistä vanhustenhoitoa.
0: Sitten niitä hän meni jatkamaan vanhoja sudokuja.
1: Nimenomaan. Oja pelaa korttia kavereiden kanssa. Joo, joo niin tosiaan, niin tämähän tarkoittaa siis sitä, että meillä voi olla niinku laite, jolla siis samalla kun on nyt näitä UV-ultraviolettivalolamppuja ruvennut miettimään, että millä
0: kyllä.
1: Ne tuhoaa niitä.
0: Samalla pienen rusketuksen.
1: Niin, tai siis semmoisen, että sä voit laittaa vaikka kännykän sinne koppiin ja se tuhoaa sitä pinnalta ne virukset, niin tämä ultraäänihommahan voisi olla samanlainen. Ja
0: miten tällaiset siis haittaohjelmat, saako ne sinä samalla tuhottua?
1: Kyllä, ne varmaan jossain tarpeeksi kovalla teholla sen ultraäänen.
0: No näin voisi kuvitella.
1: On. Sitä mä vaan mietin sitten, että jos se kaiutin olisi tämmöinen ampullimallinen, että jos sen nialasisi tai tunkisi vaikka takapuoleensa, niin tarkoittaisiko se sitten sitä, että olisi niin kuin immuuni?
0: Niin, siis ajattelin vaan sitä, että näitä
1: on nenässä sellainen ultraäänilaite, niin eihän sitä voisi enää niin kuin mitenkään saada virusta.
0: Niin, siis näitähän on siis tällaisia ultraäänipesureita nykyään. Ja
1: on.
0: Siellä, jos olet joskus nähnyt videoita, niin siis sinnehän upotetaan, voi olla hyvinkin likainen kappale.
1: Oh.
0: Ja se sinne tuikataan ja annetaan siellä hetken aikaa sitten muhia. Ja ai että tulee
1: tässä vaiheessa tosin kuulijoille nyt vielä, koska tämä ei ole Donald Trumpin tiedotustilaisuus, missä menee nämä tämmöiset vinkit lävitte, niin tämä tosiaan ei myöskään ole tarpeeksi kovasti tahjus siihen.
0: No se, mutta siihen, että jos sä pikkasen säätäisi voimakkuutta isommalle.
1: Antaa sille vähän enemmän jännitettä.
0: Niin.
1: Kokeilet, värisisikö se vähän reippaammalla tahdilla.
0: Niin tällä tavoin siinä olisi sitten mahdollisuus kenties. Siis koko roppa. Siis tällainen, kenellä nyt sattuu tämä kyseinen virus olemaan. Että
1: kylpy.
0: On tullut, niin.
1: Parantava kylpy.
0: Koronakylpy.
1: Sieltähän on pitkät historiat tällaisesta tämmöistä parantavasta.
0: Antiikin ajoista
1: nimenomaan käydään lämpimissä lähteissä.
0: Siellä hetken aikaa molataan ja
1: joo.
0: Taas on olo.
1: Haistellaan vähän rikkikaasua ja sitten keuhkosairaalat lähtee.
0: Niin. Miksi ei tätä nyt sitten odeta välittömät. Kenties tässä nyt sitten tulee taas, että jonkun pitää kuitenkin sitten rakentaa näitä laitteita, ja se nyt menee hetken aikaa. Mutta itse uskon, että tässä on tulevaisuus.
1: Nyt viikonloppuna ensimmäinen sellainen saada kasaan, jos me oikein ruvetaan yrittää?
0: No, jossakin Kimmo heität ikään kuin haasteena tällaisen tähän.
1: Kulon vaan nyt sellainen kasaan, niin päästään eroon tästä covidista.
0: Mä tartun Kimmo tuohon. Pistetään tuosta nyt iso mylly pyörimään jos sä viittit olla THL yhteydessä.
1: Mä soitan sinne.
0: Niin
1: riittääkö jos maanantaina?
0: No mä voin tässä viikonloppuna niin pikkasen nyt sitten jo komponentteja haalia kasaan, niin
1: joo.
0: Ollaan aika pitkällä.
1: Laitetaan tämmössä. Se tuohon Uudenmaan ja Päijät-Hämeen rajalle moottoritievarrelle.
0: Siitä.
1: Laite huutamaan sinne.
0: Kaikki ohi menevät. Niin
1: ei saada tulee virus pysymään siellä.
0: Juuri näin.
1: Pääkaupunkiseudulla.
0: All right. Tämä oli molemmille pikkasen mysteeri, kuka oli tämän laittanut tämäniltaisen soittolistalle, mutta sen verran kova nimi. Löytyy tältä
1: tai kaksikin.
0: No. Onko Steve myöskin?
1: Steve Aoki.
0: Niin.
1: Joo, hänhän taitaa olla yksi menestyneimmistä artisteista tässä viimeisen 10 vuoden aikana.
0: Niin, mutta tätä juuri tarkoitan, että
1: sitten on tämä toinen, joka ei oikein ole menestynyt viime vuotina, mutta
0: ei vaan siis nyt pitää katsoa pitkällä horisontilla, niin kyllä nyt Sting, joka on tässä mukana, niin hän nyt on kuitenkin niin vuosikymmeniä pyörittänyt musiikkimaailmaa, pitänyt pilkkanaa suorastaan.
1: No käytännössä.
0: Ja siellä on sitten Shard, häntä en tunne ollenkaan, mutta on varmaan hyvä laulumies, koska hänkin on siellä mukana. 2 in a Million on kappale nimeltään ja kuunnella.

0: All right.
1: Se oli siis se meidän Sting.
0: Niin oli.
1: Ja Steve Aoki ja joku muu.
0: Niin siellä oli se se Shire.
1: Se on otettu säälistä mukaan. Sillä on vaan 500 miljoonaa kuuntelukertaa.
0: Hän ei oikein tuohon kerron.
1: Ei. Tosi en mä tiedä, onko Stingillä niin, kuin, niin hirveästi. Niin se on, hän on niin vanhan.
0: Niin hän on myynyt, siis hän on myynyt saman verran levyjä. Siis LP-levyjä.
1: No niin. No ehkä. Ehkä on. No on hänelläkin Spotify-soittajakin. No. Kuitenkin kertynyt.
0: On on. Mutta
1: mut ei niin paljon kuin Steve Aokilla varmaan. Hän.
0: No en tiedä. On kyllä hänellä. En tiedä sitten niin, että
1: joo, no hänellä tuplamäärä taitaa olla siihen verrattuna, mitä muilla on.
0: Niin. Mutta jätetään nyt heidät rauhaan. Ja
1: kyllä.
0: Keskitytään Asheen. Ihan hyvä. Kappaleen nimi Moral of the Story. Ja mielenkiinnolla niin kuuntelen loppukappaleen sanat, koska tässä alusta niin sitä ei nyt voi tietää, mitä hän sanoo, kun tässä läpätetään päälle. Mutta kello sen verran paljon, että toivotan omalta osaltani mukavaa viikonloppua. Veikkaan, että aika lailla viimeisiä talvisia viikonloppuja vietetään sitten. Kevät hiipii vähitellen ja huomaamatta suorastaan. Niin kannattaa aurinkolaseja alkaa sitten jo kaivamaan esiin. Nauttikaa viikonlopusta.
1: A-Radio jälleen tuntia vajaa viikon kuluttua.

Terve vaan. Kuuntelet Kosteet radiolähetystä. Ja olet Radio Hearin internet-aalloilla siis. Mä olen S. Kusto. Tervetuloa viikon tauon jälkeen jälleen meikäläisen kasettien pariin. Julie Londonia kuultiin ekaksi. Yksi viime aikojen suosikkibiisejä, niin Something Cool. Sopii myös tuohon kohtuu kesäiseen ilmastoon. Nyt kannattaa mennä pihalle ja ottaa kouraa jotain kylmää. Viime lähetyksessä taisi tulla Nancy Sinatraa, niin kuin varmasti kaikki muistaa. Mutta laitetaan lisää Nancyä, koska Nancy on kova. Tämä on Sugar Me.

Siinä oli Victrola. Biisi oli Maritime Tatami. Jatketaan tällaisilla Mahti Pontisen synkeillä linjoilla. Tässä tulee musiikkia Malilta. Tämä on Amikoita. Biisi on Mori Joe.

vanha kunnon mbalaksia. Tällä kertaa sitä tarjoili Tiano Balagosek ja Le Ram Dam niminen orkesteri. Manemi Knull. Suomalaisittain lausuttuna oli toi biisi. Jatketaan vielä Afrikka-linjalla. Tässä on ihan mainio Durdur Band. Ja tämän biisin nimi on Duya. Duya. Duya. Duya.

siinä Dur Dur -bändin rajun funkkauksen jälkeen kuultiin yhtä elektronisen musiikin pioneeria, Halim Eldub, hänen kokeilujaan vuodelta 1944. Sehän alkaa taas olemaan ensimmäinen tunti pulkassa. Kuuntelet Kosteita at Radio Hera.

Siinä vanha klassikko. Karolan hunajainen. Sitten on pakko laittaa tällainen aika, musta aika onnistunut cover-versiointi Neil Youngin Old Man-kappaleesta, joka on tietysti biisi, jonka on kuullut noin 7000 kertaa, mutta oli ihan hauska kuulla tällainen piristävä tulkinta hienosta kappaleesta. Tämä on Justus Könken, saksalaisen teknomiehen näkemys biisistä 99 vuonna päivitetyillä soundeilla. Tämä on Justusin ekalta levyltä. Spiralender Erinnerung. Nauttikaa.

like you.

Todd Rundgren. Onionhead ja Dada Dali. Sitä ennen kuultiin Psilodumppia. Ruotsalainen Hebo. Joku Martin, se oli nimeltään, en muista sukunimeä. Toi pari raitaa, mitä soitin Psilodumpilta, ei mitään hajoa niiden nimistä. Olen aloittanut ne joskus vuosia sitten. Kassulla ja unohtanut merkitä biisien nimet ylös, pitäisi aina kyllä muistaa. Mutta vittumaista sitten penkoa jostain netistä noita nimiä. Mutta koitan senkin tehdä ja päivittää sitten kosteita Facebook-sivulle. Biisilistat mahdollisimman täydellisinä, mutta kyllä siellä aina jotain puutteita on. Joistain biiseistä esim. Mitä tuolta Afrikasta tulee, niin biisien nimistä ei yksinkertaisesti vaan oo tietoa. Pitäisi opetella jotain kieliä, että osaisi lukea niitä levyn kasetin kansia. Lähetys loppuu pian. Ehkä vartti tässä vielä. Ja mä lopetan mun turinat kyllä tältä erää tähän. Annetaan musiikin soida vielä toi loppuaika. Pakko mainostaa Yläkaupungin yötä tietenkin. Sehän on ylihuomenna. Kyösti ja Veera ja kumppanit on tehnyt aika hyvää työtä. Ja siellä on kiintoisia juttuja. Niin kuin esim. Helena ja Mirjamin järkkäämät Radio Hearin tanssiaiset. Päivätanssit. Siellä pari ihan oikeita tanssiorkesteria. Taisi olla kello 15, kun Brainstream-niminen vanhempien ukkeleitten poppo aloittaa. Heillä on ilmeisesti jotain tämmöistä bebop-meininkiä ja swingia ja jazz-sävyjä luvassa. Sitten oli tää toinen porukka, Suonkulkijat. He vetää sitten ilmeisesti padding tatsilla ja jotain niinku sitä osastoa. Mut menkää ihmiset ihmeessä ryhtilään viimeistään kello 15. Siellä taisi jonkin kuuteen asti meiningit jatkua. Kello 20 on kirjailijatalolla Jari-Matti Nurmisen sävellyksiä kitaralle. Sinne. Sirkus Uusimaailman hangover-esitys on myös joskus 6 maissa ja 8 maissa suurin piirtein. Silta salissa, siellä on roikkumista ja kuorolaulua käsittääkseni luvassa. Kirjailijatalolta löytyy muutakin siistiä kuin Jari-Matin juttuja. Linnunlaulupuu. Takaisin kytkentä nimellä kulkeva äänitaideimprovisaatio. Mulla ei mitään hajua, mitä se on, mutta ei se huonolta kyllä kuulosta. Sitten totta kai Mirkka Suosen suurten meteoriittien yö. Se on tuolla opinkiven katolla. Kello 20-00.01. Muun muassa Atomat Kimli siellä soittaa punkkia. Ja DJ Arsi Negelen Invisible DJ-setti tulee kans. Joten siellä on erittäin hyvää materiaalia luvassa. Kannattaa olla sielläkin. Ja olihan noita. Huipennuksena ehkä sitten kello 5.15 aamulla tuolla Alvar Aalto-museolla Sateenkaarina Tekno Special. Siinä on siinäpä vasta hieno bändi, Sateenkaarina. Yksi meikä mannen suosikkeja, ehdottomasti. Mut joo, mä nyt lopettelen tän löpinen. Menkää Yläkaupungin yöhön. Pitäkää kivaa, sillä pitäis olla hyvät ilmatkin. Ja kuullaan taas.

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelman toimituksesta vastaa yhtyeen nimeltä Kolmas yö.
2: Oikein hyvää iltaa tosiaan kaikille viikon promopaketin kuuntelijoille. Tänään täällä puhuu Kolmas yö -bändistä Eero Vesa ja mun veli Onni tuossa vieressä.
3: No terve vaan. Nyt vähän sitten kerrotaan, että millaista meillä oli äänittää tätä Kabaree-levyä tuolla Laviassa Miikka Törmälän kotistudiossa. No Eero, millaisia muistoja sulla on tästä ajasta, kun siellä paahdettiin menemään ja otettiin biisejä nauhalle?
2: On nyt oikeasti siis tosi hyvät fiilikset. Vieläkin muistelee niitä äänityksiä tosiaan aikamoisella lämmöllä. Et oli tosi kivaa, ja aina kun niin kun astui studion sisälle, niin tuli semmoinen hyvä fiilis, ja taas miettii, että ai että, jälleen on taas uusi biisi tiedossa, ja oli niin kun tosi mukavaa oikeasti.
3: Joo, missään muualla ei kyllä varmaan oltaisi haluttu oikeasti äänittää meidän ekaa levyä kuin Miikka Törmälän kanssa sen kotistudiossa. Et siellä oli jotenkin niin semmoinen rento meininki koko ajan, ja niin kun sai heitellä niin kun ideoita, ja oli semmoinen luova fiilis siellä studiossa, että
2: oli kyllä mahtava mahdollisuus oikeasti.
3: Toivottavasti se kuuluu tässä levylläkin. No mitä täältä Kabaree-albumilta löytyy? Mitä se kuulija oikein saa tästä?
2: Ihan ensimmäisenä mulla tulee mieleen, että vähän on niin kuin kaikille kaikkea tässä levyllä, että löytyy vähän sitten hitaampaa, ja sitten ne löytyy myöskin sitä, missä vaihdetaan menemään ihan.
3: Joo, tää on mun mielestä hyvä fakta. Kabaree-albumilta löytyy 10 aika erilaista biisiä keskenään, ja kaikki ne biisit on syntynyt vuoden 2020 aikana. Ensimmäinen demo, mikä me tälle, tai emme silloin tiedetty vielä, että se tulee tälle levylle, mutta siis tämä biisi Kuka meidät pelastaa, niin äänitettiin meidän sen aikaisella treenikämpällä Suodenniemellä tammikuussa muistaakseni.
2: Ai niin, eikö tämä Kuka meidät pelastaa -biisi ollut myöskin yksi ensimmäistä, mihin Otso tuli sitten basson kaulassa soittelemaan?
3: Joo, itse asiassa tämä taisi olla ensimmäinen jopa, mitä Otso sitten reenasi meidän kanssa.
2: Ja mä muistan sitten kyllä, mä muistan myös sen, kun kuunneltiin ensimmäistä kertaa sitä biisiä, kun siinä oli basso mukana, niin me oltiin kaikki ihan fiiliksissä oikeasti sitä, että juman kautta tähän kuulostaa oikeasti aika hyvältä.
3: 2020 alkuvuoteen asti me oltiin vedetty ilman bassoa, että bändissä oli vaan niin kuin minä, Eero ja sitten Tuomas, meidän serkku, meidän biisinikkari kitarassa. Ollaan kyllä oltu tosi, tosi iloisia siitä, että Otso päätyi bändiin ja että on näinkin kauan viihtynyt meidän kanssa. Ja on ollut hienoa, kun on saanut oikeasti sitä bassoa näihin biiseihin.
2: Ja kaiken lisäksi vielä niin kuin ihan mahtava tyyppikin sitten vielä tuli ihan bändiin mukaan muutenkin. Että
3: kyllä.
2: Ihan jackpotti voisi melkein näin sanoa.
3: Ja vielä sen verran palataan tuohon itse levyyn, että siis iso käsi Tuomakselle.
2: Ehdottomasti kyllä.
3: Joka on siis kaikki nämä 10 biisiä säveltänyt ihan täysin itse. Ja suurimman osan vielä sanottanutkin, että siellä on todella hienoja biisejä, hienoja riffejä, melodioita. Kaikki nämä on tullut niin kuin Tuomaksen kynästä, että niitä nyt kun on kuunnellut sitä valmista masteroitua levyä, niin on jotenkin ihan vielä eri tavalla alkanut arvostaa, mitä Tuomas on tehnyt. Siellä on oikeasti todella hienoja biisejä.
2: Niinpä.
3: No Eero, mikä sun mielestä tuossa levyllä on niin kuin se hienoin hetki tai parhain biisi? Se on muuten aika vaikea valita.
2: Se on itse asiassa tosi vaikea valita.
3: Siellä on, siellä on niin paljon biisejä.
2: Kyllä.
3: Että, ja niin erilaisia biisejä, että se on oikeasti tosi vaikea nyt, kun mäkin tässä mietin.
2: Siis mä oon todella innoissani Isä on ylpeä pojistaan -biisistä, mihin saattiin Miikka Törmälän pieno sovitus siihen alkuun mukaan, ja se oli tosi, tosi mahtava kyllä siihen. Ja asia, mihin mä oon myös tyytyväinen levyllä, on se, että mä kirjoitin ihka ensimmäisen oman biisin Hei veljeni -nimeltään. Jotenkin se biisi on sellainen, mistä on alusta loppuun niin hyvä meininki, ja tykkään niistä sanoista tosi paljon, että se on niinku semmoinen. Siinä on kova meininki siinä biisissä koko ajan, vähän niin kuin semmoinen tekee mieleen, niin kuin lähtee vähän jorailemaan. Ja ihmisiä myös varmaan kiinnostaa, että mistä Kabaree -nimi tulee.
3: Okei, mä vastaan tässä nyt samalla vähän siihen, että mistä toi meidän levyn kansitaide sai inspiraationsa. Eli joskus kesällä burleski-tanssijaryhmä kysyi meitä tekemään heidän kanssaan muutaman tämmöisen keikan. Ja nämä ei siis koskaan toteutunut, mihin on monta erinäistä syytä, mutta ei mennä niihin. Sitten jotenkin tämä inspiroi kansitaidetta, missä on nämä luurankonaiset. Ja tämän kannenhan siis piirsi ihan todella, todella lahjakas Maris Jors. Kaikki kunnia hänelle.
2: Ja siis tämä Cabaret-nimihän siis sopi tosi hyvin siihen levyn teemaan ja ilmeeseen ylipäätään, että se oli melkein semmoinen ihan ykkösvalinta siihen.
3: Joo, ei meillä tainnutkaan olla edes semmoista
2: mitään kakkosvaihtoehtoa tai muuta, että se oli melkein sitten siinä.
3: Niin, jotenkin me tiedettiin, että hei, tämä sopii nyt tähän kanteen ja jotenkin kuvastaa tätä maailmaa.
2: Ja kaikki bändiläiset oli samaa mieltä, niin saatiin hyvä yhteisymmärrys sitten siihen.
3: Kyllä, mutta oikeastaanhan tällä levyllä ei ole minkäänlaista punaista lankaa, että laulun aiheita on monista eri aiheista, että tämä on vähän niin kuin tämmöinen kontrolloitu kaos. Hyvällä tavalla. Joo, näistä biiseistä, mitä te nyt tuutte kuulemaan täällä viikon promopaketissa, niin me ollaan valittu siis 4, ja oli tosi vaikea oikeasti päättää ne biisit, koska kuten alussakin jo sanottiin, niin levyltä löytyy niin paljon erilaisia biisejä, mutta nämä 4, mitkä me nyt ollaan valittu, niin jotenkin ehkä edustaa kaikista parhaiten tätä levyä. Niin, ja sen haluan vielä sanoa levystä, että se äänitettiin tosi silleen niin kuin orgaanisesti, jos voi sanoa, että soitettiin pääasiassa kaikki kimpassa yhtä aikaa, joka oli tosi siistiä ja mukavaa, ja se toi semmoisen spontaanin fiiliksen niihin biiseihin ja semmoisen eläväisen fiiliksen. No tietty, kun ne niin kuin livenä soitettiin, mitä autotuneja tai semmoisia ei olla käytetty, että tää on ihan luomu matskua niin sanotusti. Kyllä tässä vuosi on mennyt, kun ollaan tätä Cabaret-albumia tehty. Ja hieno vuosi on ollutkin, vaikka nyt on toki koronat ja muut jyllännyt, niin ollaan ainakin saatu studiossa levyttää ja se on ollut tosi hienoa. Kiitos vielä mun puolesta.
2: Oli kyllä mukava päästä vähän juttelemaan ja kertoa juttuja.
3: Oli, tämä oli hauskaa. Meitä voi seurata Facebookissa, Instagramissa nimellä Kolmas Yö. Spotifysta löydetään itse asiassa kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Ja CD:tä tulee myös myyntiin hyvin rajoitettu erä.
2: Me halutaan vielä kiittää Lauria, että me päästiin vähän puhumaan ja mainostamaan tätä Cabaret-albumia. Viikon promopaketti on oikeasti hyvä konsepti, että pääsee vähän ne ehkä pienemmätkin bändit esille ja pääsee soittamaan esimerkiksi biisiä just radiossa ja tälleen näin. Se on oikeasti tosi mahtavaa. Mutta seuraavaksi olisi luvassa 4 ennen kuulematonta biisiä Cabaret-albumilta. Levy tulee suoratoistopalveluihin 1.12. ja CD siinä joulukuun alussa. Älkää huoli, kyllä sekin sieltä vielä tulee. Toivottavasti nautitte. Kolmas Yö kiittää ja kuittaa.
4: Vispalan radio ja viikon promopaketti. Myös pienten bändien asialla. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Ohjelman päätteeksi kuulet muutaman raidan Kolmas Yö-yhtyeen musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Demonit.

0: Seuraavan kolmas yökappaleen nimi on Isä on ylpeä pojastaan.
1: Tupakin sytyttää, kaikki paska tähän jää, pojat, mä lähden etelään. Auton ikkunasta keski

0: Tervetuloa
1: Kosteita lähetyksen pariin. You're listening to radio here. And this is Jerusalem.
2: All hail Jerusalem.

todellakin. Jerusalem niminen britti hard rock heavy bändi. From the 70s. Jerusalem taisi julkaista ainoastaan yhden pitkäsoiton, joka kantoi bändin nimeä. Tuo oli levyllä. Levyllekin päätynyt Primitive Man -biisin demoversio. Jaa, nyt kun tässä internettiä selailee, niin näkyy Discogsissa olevan, että vuonna 2009 Jerusalemilta julkaistu CD-painos Escalator nimellä, jossa on ainakin tollasia vanhoja sinkkuna julkaistuja biisejä, kuten Kamikaze Moth. Niin. Tervetuloa todellakin Kosteita Radio-ohjelman pariin. Lähetyksen ensimmäisenä kappaleena kuultiin muuten Kitisen Saharan, eli Hermanni Ylitepsan. Sanoppa nyt, tuo oli vajosi kasetilta avausraita mies. Ja Katriina, jos kuuntelet siellä jossain Rovaniemen metsiköissä, niin paljon terveisiä vaan sinulle. Kasettia tulee toivottavasti tässä kevään aikana. Tarkkaile postiasi. Myös Flaming Lipsia kuultiin tuossa. Silver Trembling Hands oli heidän Embryonic-levyltään. Jerusalem-bändi pari häiskää puolestaan perustivat 70-luvulla myöskin tällaisen Pussy-nimisen trion, joka julkaisi samalla levyyhtiöllä sinkun Felin Woman, tai miten tuo nyt lausutaan, Feline. Ja laitetaan nyt sitten tästä tuleen Pussin Felin Woman -sinkun B-puoli. Scar Child.

0: kyllä niitä oli aika paljon. Minä otin kyllä niitä sitten päällekin. Mitähän niitä nyt olisi ollut tommonen, niin niitä oli vähän erilaisia nauhoja, lyhyempiä ja pitempiä, niin sanotaan nyt tunneissa tommonen, olisiko niitä nyt parikymmentä tuntia ollut. Kyllä niitä enempikin oli, mutta kun mä otin aina sitä päälle niitä.
1: Niin. No entäs tuo ohjelmisto, pidittekö siitä kirjaa?
0: No juu, olen minä sitä tehnyt. Sehän oikeastaan niissä merkeissä ensin alkoikin silloin 52-luvulla, kun sitten seuraili, että miten siellä on niitä sellaisia, mistä pitää, ja sitten sellaisiakin, joista ei pidä, ja piti vähän niin kuin kirjaa niistä.
1: Mistä te itse piditte?

Så himla loistava. Television tietysti. Bändin Manilta debyytti albumilta Marquee Moon. Se oli kakkosraita Venus. Vuoden 77 materiaalia Amerikan Yhdysvalloista. Loistava bändi, joka julkaisi loppujen lopuksi ainoastaan kaksi pitkäsoittoa. No, itse asiassa kolme on julkaissut tähän mennessä. Kaksi 70-luvulla ja sitten toi kolmas on tullut 92 vuonna. Marquee Moon on kyllä pirun kova levy, joka Britanniassa möikin ihan hyvin ja menestyi. Bändistä siellä pidettiin, mutta typerät jenkit ei älynneet hyvän päälle ja levy ei myynyt siellä paljon paskaakaan. Toisaalta mitäpä nyt myyntiluvut oikeastaan musiikitasosta kertoo, ei välttämättä yhtään mitään. Sitä vaan pidetään monesti sellaisena käypänä mittarina siitä, onko joku levy hyvä vai huono. Joka tapauksessa, jos et ole jo, niin kannattaa tutustua television bandin Marquee Moon -albumiin, jos tykkäät helvetin hyvästä kitaroinnista ja rock-musiikista. Tämä bändihän tulee muuten kesäkuussa Suomeen. Mä en olisi tiennyt, että television on näinä päivinäkin vielä kasassa. Mutta niin vain. Ainakin lärväri täyttyi muutama viikko sitten ilahtuneista postauksista, kun tyypit siellä hehkuttivat uutista, jossa kerrottiin television-yhtyeen konsertoivan Helsingissä The Circus-klubilla tiistai-päivänä 10. kesäkuuta. Ja on tietysti lupa odottaa tuolta keikalta juuri tätä Marquee Moon-albumin ohjelmistoa. Ja liput tuohon tuolle keikalle itse asiassa ovat tulleet jo myyntiin viime perjantaina. 32 euroa taisi olla biletin hinta, eli ei mikään älytön. Sinne vaan kaikki. Soitetaanpas nyt sitten, kun televisionista kerta puhe tuli, niin sen kunniaksi vielä toinen televisio raita. Olkoon sekin kakkosraita bändin toiselta pitkäsoitolta, joka ilmestyi. Ilmestyikö sitten seuraavana vuonna? Marquee Moonista kyllä, 78. Adventure on siis levin nimi, ja soitan sieltä kakkosbiisin Days. Tästä näin.

kerran silloin, kun pommitettiin, mutta silloin 27. päivä, kun minun asunto ja työpaikka pommitettiin, mä olin käymässä kotona tuolla Oulun ja Kuopion läänin rajalla, täältä on 150 kilometriä matkaa. Ja me lauantai-iltana mentiin saunaan, niin äiti sanoi, että Oulua pommitetta, kun sieltä näkyy niin kirkas. Minä sanoin, että ei se ole kuin semmoista auringonlaskun varjoa jotakin. No sitten aamulla minun piti lähteä Islamista Ouluun menevään postiautoon, kun maanantaina piti olla töissä. Isä sanoi, että elää lähdekö Oulua pommitetaan. Minä sitä pakkohan minun on mennä, kun mulla on työpaikka aukua. Ja niin minä tulin tänne Ouluun ja minun poikakaveri oli, me oltiin Kihlossa, oli tuossa, se oli postiautopysäkki tuossa jossain keskellä kaupunkia. Niin se sanoi, että mennään Heinäpäähän. Minä sanoin, että niin minun asunto on lähempänä tuossa, että mennään ensin sinne. Se oli tämän nykyisen uuden postitalon paikalla minun asunto. No minä menin sinne Heinäpäähän ja aamulla yritin töihin lähteä, niin sitten vasta sanoi, että ei sulla ole sitä työpaikkaakaan, että se on pommitettu. Se oli pakkahuoneen kaula, muistaakseni. No sitten minä olin yötä seuraavan yön siellä Heinäpäässä minun sen kaverin siskon luona. Ja me kaikki luettiin laukut vieressä ja vaatteet päällä nukkumaan, että jos tulee seuraavana yönä pommitus, niin joudutaan äkkiä pommitus. No niin se tuli kahden aikana. Minä heräsin ensiksi ja minä lähdin sen laukkuni kanssa juoksemaan pommitus. Siinä oli lähinnä semmoinen sirpalesuoja maan sisään tehty, että se oli vain semmoisista. Niin minun eteen lenti semmoinen laskuvarjo oikein kirkas. Se valasi varmaan sitä ympäristöntä, että näkee pommittaa. Siellä mä olin siellä sirpalesuojassa ja siellä murakarisi niskaan, kun se maa tärisi, siihen tuli aika lähelle niitä pommia. Esimerkiksi Kiistolan talloon tuli ja sitten tuli sinne Oulun yhtiölle päin, siellä paloi semmoinen monikerroksinen talo. Ja 90-80 pommikonetta oli sinä yönä ollut pommittamassa. Ja niitä oli saksalaisia, oli apuna tyhjentämässä taloita. Se paloi kaksi korttelia siitä nykyisen postitalon paikalta kirkon seinään asti. Ja se on kirkon seinään asti loppunut. Siinä oli vain semmoisia tulipalon niin kuin hilseitä, että se oli polttanut, mutta ei ollut syttynyt tuuli. Ja ruumisarkkuja oli Laanaojan jäällä ja ne katseltiin tähän ja sitten siihen Kiistolan pihalle me ei päästy, kun ne väestösuojelumiehet sanovat, että se voi olla suutari se pommi, joka siihen on puolunut. No kaikki akkunat oli särkynyt, mutta se ei ollut räjähtänyt vaan, sitä mä en ihan varmaan tiedä, me lähdettiin sitten heti pois. Että Haaparannalta kaikki tämä lähiympäristön nuo palokunnat on olleet ja Haaparannalta asti on ollut, mutta luulen palokunta on palautettu takaisin.

Ruichi Sakamoton. Yksi sadoista kauniista kipaleista siinä Paradise Lost. Illustrated Musical Encyclopedia. Levyltä. Ruotsi on tullut kyllä soiteltua paljonkin näissä lähetyksissä. Kuuluu ilmiselvästi meikäläisen ikisuosikkeihin. Nyt vois pitkästä aikaa oikeastaan piipahtaa vähän pitemmän kaavan kautta Afrikassa ja pyhittää useamman gibaleen tuon hienon ja musiikillisesti rikkaan maan osan sävelmille. Tässähän on tunti vielä tehokasta lähetysaikaa jäljellä ja mikäs sen parempaa kuin aloittaa ja toinen jäljellä oleva hienoilla afrikkalaistunnelmilla. Laitetaan ekaksi Francis Bebeitä, joka taitaa tulla Kameruunista tai jostain sieltä päin. Hänen minimalistista santsa-musiikkiaan. Santsa on tuollainen sormipiano-tyyppinen pikkusoitin. Soitan Francis Bebein Aquaba-levyltä. Tai kasetilta. Nimibiisin. Jonka jälkeen mennään Maliin. Ja kuunnellaan Bintu Sidibeä. Myöskin Kassun avausraita Zamba Dian luvassa. Siinä kuulette erittäin komeaa laulua sekä Kamel Ngoni kielisoittimen ja huilun huumaavaa yhteispeliä ryyditettynä akustisella kitaroinnilla. Beware! Mutta ensin Francis Bebeitä ja Aquaba.

Radio Hearia. Ykkösteltä numero 27. Tuo äskeinen mahtavuus oli Bongo Flava Jamia vuodelta 1999 Keniasta. Prince Konjo ja Bina Damu. Ja tämä puolestaan myöskin Ysärillä tehtyä kamaa 94 vuodelta Penny Penny Shikangani.

0: luomu maidosta vaan puhuisin. Tuota, kun siitä puhuttiin siitä diabeetiksesta, lasten, mulla on se vanhuusiän diabeetis, tai 60-vuotiaana tuli, ja se on nyt suurin piirtein 10 vuotta ollut melkein. Ja tuota, 9 ainakin, ja tuota, se on nyt ollut enempi ja vähempi, ja se on noussut ja laskenut, mutta keväällä se oli noussut niin, että se oli 9,2, ja sitten mulla tuli hätää, niin tuota, minä en muuttanut lääkitystäni yhtään, mitä oli yksi pilleri, mulla vaan olikin, ja lääkärin määrässä toisi, mutta mä en muuttanut. Mä vaan rupesin ostamaan luomumaitoa, kun mä nuukan, niin en mä raskinut siihen saakka. Mä rupesin käyttämään luomumaitoa. Mulla putosi vajas kahdessa kuukaudessa, niin sokeriarvo 7,2. Et se putosi niin kuin aleni, tuli paremmaksi.
1: Ihan oleellisesti.
0: Että
1: ihan oleellisesti tuli alemmin.
0: Joo, että mä niin äkkiä jos saanut, koska enkä mä muuta, no tietysti mä olen yrittänyt välttää rasvoja, mutta mä oletan, että se oli se luomumaito, mikä pudotti sen. Että en mä sen vähempää, mä syön kyllä yleensä liikaa, että siitä se on aikoinaan tullut. Ja toinen juttu on se, että toi purkitushommakin, niin nykyään kun on niin hyvät kaikki tilatankit ja muut, niin miksei sitä voisi järjestää niin, että sitä saisi jokainen ostaa kannuunsakin. Ei se bakteerit siinä sitten, eikä ollenkaan homeogeenit. Että ei laiteta sitä homogeenit, nyt en osaa lausua, homogeeniteerataan ollenkaan sitä maitoa. Että mitä vasten se pitää sitten rikkoa ne pallot, sitä mä olen kauan jo ihmetellyt. Se olisi niin yksinkertaista, pistää tilatankit suoraan suureen tankkiin. Ja tietysti voisi olla pakattuukin maitoa, mutta kuitenkin sitten teetetään ne keräpurkit ja eihän niitä nuorilla ole aikaa sitten. Ja tuolla ne on roskitteet ne purkit ja vanhat mummot sitten pesevät ja litistelevät niitä minkä. Mutta eihän ne edes juo paljon maitoa, ne ei nyt paljon kuluta. No nyt menee liian pitkäksi, täytyy muittenkin päästä.